Ain't no sunshine when she's gone. საუკეთესო მუსიკა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრეული მიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши октомбрис сиахლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში. რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satslavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitala. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
6: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnights. Nudusnight-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight, მშვიდი ღამე.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
11: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611. გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
17: მერე რა მომხიბლა ასე?
0: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
17: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
0: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
17: ახლა ვედაურეკოთ.
18: 511-67-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განაცხვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დღეს 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში საბერძნეთის ახლად დანიშნულ ელჩთან სოტრია თეოჰარიდისთან. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრის ფარგლებში მხარებმა განიხილეს საქართველოსა და საბერძნეთ შორის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები და პერსპექტივები. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ისტორიულ და ხალხთა შორის არსებულ კავშირებს, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დღისწესრიგს. საუბარი ასევე შეეხო საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობას, ასევე ყურადღება გამახვილდა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებზე, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ნორვეგიის ახლად დანიშნულ ელჩთან ლისე სინოვე ნურგოთთან. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის აქტუალური საკითხები და სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. საუბარი ასევე შეეხო

0: საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობას. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გაიმართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭ 8 ოქტომბერს უყრიან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პენტენციური სისტემა იცავს მჯავდებულების ბრალდებულების უფლებებს, მათ ჯამრთელობას, უსაფრთხოებას, ღირსებას. ამ რეფორმების შედეგია ის, რომ არაერთი პროგრამა მუშაობს პენტენციურ დაწესებულებებში მჯავდებულთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის მიმართულებით. ბევრი ადამიანი დღეს პროფესიით გამოდის სასჯელ აღსრულების ადგილებიდან, არსებითად შეიცვალა დამოკიდებულება პატიმრის მიმართ. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ განაცხადა. გასატარებელი რეფორმები არის, მაგრამ მათ გეგმა ზომიერად ვახორციელებთ. რეგიონში ერთ-ერთი მოწინავე ვართ მართლმსაჯულების უფლებებისა და მათი ღირსების დაცვის თვალსაზრისით, აღნიშნა სალია. კარგია, როდესაც ადამიანები ათვითცნობიერებენ, ინანიებენ ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს სასჯელის შემსუბუქებისთვის მიმართავენ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით თავიდანვე ითქვა, რომ ვინც გააცნობიერებს, რომ მისი ქმედება ანტისახელმწიფოებრივი იყო, სახელმწიფო მის მიმართ ლოიალური იქნება. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა დალაშაბერიძე საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვენ. ყველას მოვუწოდებ, თუ აქვთ საშუალება და სურვილი, რომ გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება, აუცილებლად უნდა ისარგებლონ ამით. მე ამაში დასაძრახს ვერაფერს ხედავ. ამ შეთანხმების შედეგად ისინი გარეთ იქნებიან და ჩვენ ამ ბრძოლაში გარეთ უფრო გჭირდება ადამიანები, ვიდრე ციხეში, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე. მისივე განცხადებით 4 ოქტომბერი იყო წინააღმდეგობის დღე, ეს ადამიანები კი არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

9:04 საქართველოსში დილა მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ადილიდან ჩვენთან ერთად ხართ კალენდარზე 6 ოქტომბერია სამშაბათი ახალი დღის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 9:09 საეთრო სტუდიაში მუშაობას დობოვიწყებ და ვაპირებ 4:00-მდე გაგიწიოთ მოგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეები გაგაცნოთ რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი, სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექტრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
2: დილამშვიდობის ჩვენი სევერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 169 ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობა ზემო მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +20 სოხუმში ზუგდიდსა და ბათუმში +21 ფოთში +22 ქუთაისში წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში +21 რუსთავში. და ბოლოს, დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლეწვიმა ნავარაუდები 6 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს. გაუტოლდება YouTube ერთდება დილის პლეილისტს ფორტუნაზე ირლანდიური როკ ჯგუფი რომის დაფუძნებიდან უნდა აღინიშნოს რომ ახლა ხან 50 წელი გავიდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კი საკულტო ბენდმა ახალი ალბომი დაანონსა. ცნობილი გახდა რომ კოლექტივის მე-16 სტუდიური ალბომი Carnival de Luz გაყიდვაში 16 ნოემბერს ჩაეშვება. ნომავალი მუსიკალური პროექტი ჯგუფის პირველი სრულ ფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარია ახალი მასალით 2017 წლის შემდეგ ალბომი შთაგონებულია ლათინოამერიკული კულტურითა და რიტმებით მისი ჩაწერა კი ნაწილობრივ მექსიკასა და ბრაზილიაში მიმდინარეობდა. ნომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად იქცა კომპოზიცია Torn, რომელიც ახლახან გარდაცვლილ country's legendastan Dolly Partontan თანამშრომლობით შეიქმნა. კრიტიკოსები ბონოსა და დოლის ემოციურ ვოკალურ დუეტს მუსიკალური ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ და რეზონანსულ კოლაბორაციად აფასებენ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
8: გამარჯობათ, დღეს გეკნება საუბარი 6 ოქტომბრის სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ, რომელიც პირველ შემთხვევაში ყურადღებას უკურსო თვარის ან ოპერაციული მიმართულება დაკარგული თვარის პერიოდის მიმართ, რომელიც იწყებს ამოქმედებას 14 საათზე 23 წუთზე და 24 საათამდე გასტოს. ამ პერიოდში მეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ დროს არასასვლელი ტრავმებისა და ავარიებისა. რაც ითხოვს ამ დროს ძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან ორმაგ სიფრთხილეს და ყურადღებას. არათა რაღაც ტრავმულ ავარიულ სიტუაციებში და უსიამოვნებში არ აღმოჩნდნენ ზედმეტი ყურადღებობის ფონზე. მეტად დაერდნენ თვის განმავლობაში ინტუიციას და სინდისიერ მოქმედებებს. ყურადღება გადაიტანეთ მეტად გადაუდებელ საქმეებზე. ახალი იდეები კი ხელს შეუწყობენ ძველი პრობლემების უფრო ადვილად გადაწყვეტას და ძველი საქმიდან მეტი სარგებლის მიღებას. ამდროულად შესაძლებელია შურიანი მატყუარა ადამიანების გამოჩენას თქვენ ცხოვრებაში. ვარნელ ურთიერთობებს, ურთიერთობებში კი მოიმატებს სიხარულის, მოდი ასე ვთქვათ, გაზიარების და მზრუნველობის სურვილი მეტად. პარტნიორებს შორის შედეგიანია დღეს თვალების, ვენების, ნერვული სისტემის კურნალობა. მოერდოთ ამდროულად ზედმეტად ნერვიულობას, ფიზიკურ ემოციურ გადაღლას, აბანოს, საუნას, სოლარიუმს, სიმძიმეების ან გაუფრთხილდით გულს. რთული დანაგატურეას დღე ყურების გასახრეთად ფინანსური გარეგებისთვის საწყობს ხელშეხლულებების დადებას, ადგილსაყოფელის ბინის შეცვლას, ასევე მცენარების დარგვა-გადარგვას მათ მორწყვას. არაესაც ულე დღეს ცხოველებით ვაჭრობა, ხელმძღვანელთა კრიტიკა, მაინდამაც არა ის პოზიტურეს დღე ნიშნობისა და ქორწინებისათვის. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ბრილიანტი, თესბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. ოპერაციების ჩატარების კუთხით კი სუსტება დღეს გულსეზარუვანი სისტემა ხერხემალი, ცხადია მათთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ოპერაციის ჩატარება არ ექნება სასურველი. ფერებიდან ტანსაცმელში პრიორიტეტი მივცეთ წითელ, ყვითელ, ლურჯ, ნარინჯისფერ, ბეშ ფერებს ტონებს, ზემოთად გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს და დღევანდელ სიზმრებს ნუ დაუჯერებთ. კარგია ეს დღე, პოზიტიურია საგებლებისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, იურიდიული საქმეებისათვის, საკითხებისათვის, ახალი სამსახურის დასაწყებად ხელსყობს იგი ახალი თანამდებობის დაკავებას, ძვირფასეულობის, ლატარიის ბილეთების შეძენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება სწორედ ეგულსი ზარუანი სისტემა ხერხემალი, როგორც აღვნიშნეთ, ამიტომ ზედმეტად გულს ნუ გადაღლით. დადებითია დღევანდელი დღე ლომის, სასწორის და მარცხულის და ბოდიში მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. და ნეგატიური იგი მეტად კუროს, კირჩხების, თხისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების

0: მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ისევ და ისევ, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ბიჯი სპორტუნას დილის ეთერში სიმღერით ელოუნ, რომელიც 1997 წელს თარიღდება და ძმები გიბების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გვიანდელი პერიოდის ნამუშევრად ითვლება. კომპოზიცია გახლავთ ემოციური პოპ

Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 2222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: თუმცა საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კარგია, როდესაც ადამიანები ათვითცნობიერებენ, ინანიებენ ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს სასჯელის შემსუბუქებისთვის მიმართავენ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით თავიდანვე ითქვა, რომ ვინც გააცნობიერებს, მისი ქმედება ანტისახელმწიფოებრივი იყოს, სახელმწიფო მის მიმართ ლოიალური იქნება. ქართული სახელმწიფოებრიობისა და დემოკრატიის წინააღმდეგ 4 ოქტომბრის პროვოკაციამ სრული ფიასკო განიცადა. ის დასრულდა ისე, როგორც ქართულ ხალხს და არამარტო ქართულ სახელმწიფოს უნდოდა, აღნიშნა ქადაგიშვილმა. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა, ალშა ბერიძე და გური ჟვანია საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვენ. ყველას მოუწოდებთ, თუ აქვთ საშუალება და სურვილი, რომ გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება, აუცილებლად უნდა ისარგებლონ ამით, მიამაში დასაძრახს ვერაფერს ხედავ, ამ შეთანხმების შედეგად ისინი გარეთ იქნებიან და ჩვენ ამ ბრძოლაში გარეთ უფრო გჭირდება ადამიანები ვიდრე ციხეში, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითრიძე. ისევე განცხადებით, 4 ოქტომბერი იყო წინააღმდეგობის დღე, ეს ადამიანები არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი აცხადებს, რომ მსჯავრდებულმა გიორგი დავითაძემ საპატიმროში მის მიმართ გაუპატიურების მუქარის სხვა ტიპის შეურაცხყოფისა და გინების ფაქტებზე ჯერ 2025 წლის 26 დეკემბერს მიმართა. ლევან იოსელიანის თქმით, მისი საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა იმავე დღეს დაიწყო. რაც კადრებში ვნახეთ, არ ჩანს, რომ გაუპატიურეს, თუ ამის მიღმა რაღაცას ჰქონდა ადგილი, გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი, ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო ორგანო, აღნიშნა სახალხო დამცველმა. ნახეთ კადრები, სადაც ჩანს, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა პროცედურის განხორციელებას, შესაბამისად სახელმწიფო

0: ხომ გამოიყენა იძულება გამოძიება დაადგენს იყო თუ არა გამოყენებული პროპორციული ძალა იყო თუ არა საჭირო ამდენი ადამიანი ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა პატა სალიამ ჟურნალისტებს ბრჭდებულ გიორგი დავითაძის საქმესთან დაკავშირებით განცხადა როგორც მან აღნიშნა კანონი ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე პატიმრის შემოწმებასა და დათვალიერებას როდესაც სკოლების ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ, თუ გვინდა რომ სკოლაში უსაფრთხო კვება იყოს, საოცრებელია პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს, თუ ინფრასტრუქტურა არ იქნება, უფასო კვება კი არა, საერთოდ კვება ვერ იქნება სკოლებში. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც პარლამენტის მიერ საჯარო სკოლებში უფასო კვების პროგრამის ამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივის დახარვეზებას შეეხებოდა. ისევე განცხადებით დანგრეულ სკოლაში სამზარეულო ვერ აშენდება და ამიტომ ჯერ სკოლა უნდა იყოს მოწესრიგებული. 400 მილიონი ლარია გათვალისწინებული მხოლოდ სკოლების ინფრასტრუქტურაზე, თუ კომპანიების მხრიდან იქნება მეტი თანხის ათვისების შესაძლებლობა, აბსოლუტურ მზადყოფნას გამოთქვამთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი დაფინანსება გამოიღოს, აღნიშნა კაკაურიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr
1: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო fortuna სათავში
2: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

მეტის 4 წუთია საქართველოში დილო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც დილიდან უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას დაგიბრუნდით ინფორმაციით რომელსაც დიდი აჟიოტაჟი მოხვა სოციალურ ქსელებში საქმე ისაა რომ რეჟისორ პოლ კინგის მომავალმა ბიოგრაფიულმა ფილმმა ფრედ ასტერის შესახებ სამსახიობო გუნდი ოფიციალურად შეკრიბა პროექტის მთავარი სიურპრიზი გახდა პოპულარ სკოლ საბრინა კარპენტერის შემოერთება რომელიც ეკრანზე ჯინჯერ როჯერსის როლს მოერგებს კრიტიკოსების თქმით კარპენტერის ვოკალური და სცენური მონაცემები იდეალურად შეესაბამება ჰოლივუდის ოქროს ხანის მიუზიკლების სტანდარტებს ფილმი დაფუძნებულია კეთრინ რაილის ბიოგრაფიაზე ასტერები ფრედი და ადელი ფილმის მთავარი ხაზი კი ფოკუსირებული იქნება არ მხოლოდ ფრედისა და ჯინჯერის საკულტო კინოპარტნიორობაზე არამედ დაძმის ფრედ და ადელ ასტერების ადრეულ სასცენო მოღვაწეობაზე ბროდვეისა და ლონდონში ფილმში რომლის სამუშაო სათაური ჯერჯერობით უცნობია მთავარულს თანამედროვეობის ყველაზე მოთხოვნადი მსახიობი ტომ ჰოლანდი განასახიერებს ჰოლანდი რომელმაც კარიერა ლონდონის უესტენში მიუზიკ ბილი ელიოჩი ცეკვით დაიწყო თავად შეასრულებს ყველა რთულ ქორეოგრაფიულ ნომერს მსახიობმა აღნიშნა რომ სურცეკვები გადაიღონ ზუსტად ისე როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა დუბლებისა და მონტაჟის გარეშე ერთი უწყვეტი კადრით ამასთან ცნობილი გახდა რომ ბიოპიკში მარგარეტ კვალიც გამოჩნდება რომელსაც ასევე აქვს პროფესიონალური საცეკვაო განათლება სუბსტანციის ვარსკვლავი ფრედის უფროსი დის ადელის როლში მოგვევლინება სურათის გადაღებები როგორც გაიყვა 2027 წლის დასაწყისში იგეგმება

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Детальები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით, ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენაც შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლი ავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს, ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ვიზონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: შასევე ცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 18 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, პლუს 20 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 22 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 გრადუსი სითბოების გორსა და თელავს, პლუს 21 რუსთავს და ბოლოს. დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები დედაქალაქშიც. სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 21 გრადუსი. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 ოქტომბრისთვის. ბრუნო მარს მოუსმინოთ, რომელმაც ამ დღეებში სიმღერის Dance With Me კლიპი გამოუშვა. ვიდეოში მასთან ერთად მონაწილეობს კარლ ჯი, ეს კი ვარსკვლავური დუეტის რიგით მეორე კოლაბორაცია გახლავთ. მოგეხსენებათ აგვისტოში მათ ერთობლივი ჰიტი Still გამოუშვეს, რომელიც კარლ ჯის უახლეს ალბომში შევიდა. თუ იმ მუსიკალურ გოლში ბრუნო მარსი მონაწილეობდა, ამჯერად ბრუნო თავად მიიწვია კარლ ჯი თებერვალში გამოშვებული სოლო ალბომის The Romantic დაუმთავრებელი ტრეკის ეკრანიზაციაში. საგულისხმოა, რომ ვიდეო ზღაპრულ და რეტრო სტილშია გარაცვლადელი. ის იწყება სცენით, სადაც ბრუნო ტელეფონის ჯიხურიდან ურეკავს საწოლში მწოლიარე განაწყენებულ კარლ ჯილს. ამის შემდეგ მარსი მის აივანთან ჩნდება და სიმებიანი ორკესტრის თანხლებით რომანტიკულ სერენადას უმღერის, რაც საბოლოო წყვილის უნებიანი ჩახუტებითა და ფეიერვერკების ფონზე ღამის ცისქვეშ ცეკვით გვირგვინდება. ბუნებრივია, ამერიკელმა და კოლუმბიელმა არტისტებმა ახალი თანამშრომლობით ფანები კვლავ აღფრთოვანეს, რადგან კლიპში უდავოდ თვალში საცემია 2 მეგავარსკვლავის ეკრანული ქიმია. ამაში თავდასწარმოდით და იხილეთ მუსიკალური რგოლი ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმაზე.

ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries. The product is მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 035 5555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP.

ირის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია, მომეფერე შემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომელატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: ლე ფორტუნას დილის ეთერში, რომლის 65 წლის საიუბილეო კონცერტი გამართება 16 ოქტომბერს, ლის ერთ-ერთი მთავარი მუსიკალური მოვლენა მომღერლის მეგობრებთან, კოლეგებთან და განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად აღინიშნება თეატრში, როგორც ცნობილია. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ლელა წურწუმია, რუსა მორჩილაძე, ლილი კონემსაძე, ნატო გევაშვილი და ჭოხოები, ნოდარიკო და ზუკა ხუციშვილები, ასევე დიჯეი რემბო. მოკლედ საღამო უდავოდ იქნება დაუვიწყარი მუსიკალური შოუ ცნობილი დუეტებით, საინტერესო კოლაბორაციებითა და არაერთი სიურპრიზით, ასე რომ მოინიშნეთ კალენდარზე 16 ოქტომბერი. დილამშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიიდან კლავაც დობოგე სალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10:59 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
2: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შტაბის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში საბერძნეთის ახლად დანიშნულ ელჩთან სოტერია თეოჰარედისთან. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის ისტორიულ და ხალხთა შორის არსებულ კავშირებს, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების დღის წესრიგს. საუბარი ასევე შეეხო საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობას, ასევე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე, თქვამია ინფორმაციაში. ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში ნორვეგიის ახლად დანიშნულ ელჩთან ლისე სინორე ნურგორთან. როგორც უცხების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის აქტუალური საკითხები და სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გამართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. კარგია, როდესაც ადამიანები ათვითცნობიერებენ, ინანიებენ ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს სასჯელის შემსუბუქებისთვის მიმართავენ. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით თავიდანვე ითქვა, რომ ვინც გააცნობიერებს, მისი ქმედება ანტისახელმწიფოებრივი იყო, სახელმწიფო მის

0: მიმართ ლოიალური იქნება. ქართული სახელმწიფოებრიობისა და დემოკრატიის წინააღმდეგ 4 ოქტომბრის პროვოკაციამ სრული ფიასკო განიცადა, აღნიშნა ქადაგიშვილმა. შეგახსენებთ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა, ლაშაბერიძე და გური ჟვანია საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვენ. ყველას მოუწოდებთ, თუ აქვს საშუალება და სურვილი, რომ გამოიყენონ საპროცესო შეთანხმება. აუცილებლად უნდა ისარგებლონ ამით, მიამაში დასაძრახს ვერაფერს ხედავ. ამ შეთანხმების შედეგად ისინი გარეთ იქნებიან და ჩვენ ამ ბრძოლაში გარეთ უფრო გჭირდება ადამიანები, ვიდრე ციხეში. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე. მისივე განცხადებით 4 ოქტომბერი იყო წინააღმდეგობის დღე, ადამიანები კი არიან თავისუფლებისთვის მებრძოლები. საფრანგეთში დღეს სკოლის მოსწავლეებისა და მათი მხარდამჭერების მასშტაბური საპროტესტო აქციები იგეგმება. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ორგანიზატორებმა საზოგადოებას აქციების ქვეყნის მასშტაბით გამართვისკენ მოუწოდეს იმ მოსწავლეების მხარდასაჭერად, რომლებიც განათლების სფეროში დაფინანსების გაზრდას და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დემონსტრაციების დროს მოსწავლეებმა ასობით სასწავლებელი დაბლოკეს და შევდეს უმცირე 190 მოსწავლე, 5000-ზე მეტი ადამიანი კი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ორ შაბათს სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის მომხდარი დაპირისპირებისას ერთ-ერთმა მოსწავლემ ხელი დაკარგა. ამასთან გასულ კვირას კიდევ ერთ მოსწავლეს თავში თრამსადენი გაზის ყუმბარა მოხდა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავრობა მათი მოთხოვნების მოსაგვარებლად საჭირო ზომები დააანონსა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna სათავში.
2: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: 12:06 წუთია საქართველოში, დილომშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო აგზელებ მუშაობას, ვიდრე ჯასტინ ტიმბერლეიკს მოუსმენ, თიკამდე მინდა გითხრათ, რომ ის მეუღლის ახალი ფილმის პრემიერაზე გამოჩნდა, თუმცა წითელ ხალიჩაზე არ გაუვლია. საქმე ისაა, რომ ნიუ-იორკში ახალი ექშენ ბლოკბასტერის Matchbox The Movie მსოფლიო პრემიერა შედგა. წითელ ხალიჩაზე მთავარი ყურადღება მსახიობმა ჯესიკა ბილმა მიიპყრო, რომელიც ღონისძიებაზე Dolce & Gabbana-ს შავი ლუქით წარდგა. საღამოს განსაკუთრებული ინტრიგა სწორედ ბილის მეუღლე მუსიკოსმა და ასევე მსახიობმა ჯასტინ ტიმბერლეიკმა შეისწინა, მიუხედავად იმისა, რომ მას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წითელ ხალიჩაზე ფოტოგრაფებთან არ გაუვლია. კინოთეატრში შესვლისას მეუღლის მხარდასაჭერად მაინც გამოჩნდა. გრანდიოზულ პრემიერას ასევე დაესწრნენ ფილმის სხვა ვარსკვლავები და შემოქმედებითი გუნდის წევრები, მათ შორის ჯონ სინა, სემ რიჩარდსონი, ტეონა პარისი და არტურო კასტრო. ცნობისთვის, Matchbox The Movie Apple Original Films-ისა და Mattel Studios-ის ერთობლივი action blockbuster-ი გახლავთ, რომელიც დაფუძნებულია სათამაშო მანქანების ცნობილ ბრენდზე. სიუჟეტი მოგვითხრობს მეგობრების ჯგუფზე, რომლებიც საერთაშორისო შეთქმულებასა და ბირთვული ქონი კობინის ზებნაში აღმოჩნდებიან. ჩართულები ფილმი კინოთეატრებში სულ რაღაც 3 დღეში, 9 ოქტომბერს გამოვა. იქამდე კი ვარსკვლავური საღამო სამსახველ ფოტოებს იხილავთ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგანმოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის, უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების

0: ჩემთვის აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.gr.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
11: გამარჯობა, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საბანკო სექტორს ახალი კომერციული ბანკი შეემატა. ეროვნულმა ბანკმა ნეო ქართულ ჯგუფს საბანკო საქმიანობის ლიცენზია მიანიჭა, რის შედეგადაც ქვეყანაში საბანკო ლიცენზიის მქონე სუბიექტების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. ახალი ბანკის განთავსებული კაპიტალი 71.3 მილიონი ლარია და მისი 100%-იანი მფლობელი ქართული პირველი ციფრული ჯგუფია, რომლის ერთადერთი მესაკუთრე ლატვიის მოქალაქე იურის ლეონენკოა. ნეო ქართული ჯგუფი მომხმარებლებს დეპოზიტების სამომხმარებლო და იპოთეკურ სესხებს, ბიზნეს დაკრედიტებას და საგადახდო სერვისებს შესთავაზებს. ასევე გეგმავს კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებული მომსახურების განვითარებას. ბანკის გენერალური დირექტორი კახაბერ კოდუა, მისი განცხადებით კი ბანკის სტრატეგიისა და სამომავლო გეგმების შესახებ კომპანია უახლოეს პერიოდში გააკეთებს განცხადებას. საქართველოში შოკოლადის იმპორტი შემცირდა. 2026 წლის პირველ 8 თვეში ქვეყანაში 68.3 მილიონი დოლარის ღირებულები შოკოლადი და კაკაოს შემცველი პროდუქტები შემოვიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდზე 9%-ით ნაკლებია. ყველაზე მეტი შოკოლადი რუსეთიდან, უკრაინიდან და პოლონეთიდან შემოვიდა. ამავე პერიოდში საქართველოდან 12.2 მილიონი დოლარი შოკოლადი გავიდა, თუმცა აქედან მხოლოდ 3.3 მილიონი დოლარის პროდუქტი იყო ადგილობრივი წარმოების. მისი მთავარი ბაზარი კი უზბეკეთია. ამბარი ქვეყნის მასშტაბით ქსელის გაფართოებას გეგმავს. ამ ეტაპზე კომპანიას 52 სავაჭრო ობიექტი და დაახლოებით 400 თანამშრომელი ყავს. შენი უბნის მოლის კონცეფციით მოქმედი კომპანია ოქტომბრის ბოლოსთვის ობიექტების რაოდენობის 60-მდე, თანამშრომლების კი 600-მდე გაზრდას გეგმავს. კომპანიის

0: დანია მომავალში ამბარის ობიექტები საქართველოს ყველა ქალაქსა და თბილისის ყველა უბანში იყოს წარმოდგენილი. ამბარის ბიზნეს მოდელი მომხმარებლისთვის ერთ სივრცეში სხვადასხვა კატეგორიის პროდუქციის შეთავაზებას და ყოველდღიური შოპინგის გამარტივებას გულისხმობს.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
0: მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით 2026 წლის პირველ 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განცხადება შევიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდზე 102%-ით მეტია. სააგენტოში ამავე პერიოდში 6250 ზარიც დაფიქსირდა. განცხადებების 68% ონლაინ შოპინგს, 32% კი მაღაზიაში შეძენილ ნივთებსა და მომსახურებას ეხებოდა, ხოლო ყველაზე ხშირად მომხმარებლები თანხის დაბრუნებას, დაზიანებული ნივთის შეკეთებას ან შეცვლას და მომსახურების პრობლემების მოგვარებას ითხოვდნენ. სააგენტოს ინფორმაციით, დარღვევები 573 საქმეზე დადასტურდა, მოვაჭრეებს კი ჯამში 303,000 ლარზე მეტი ჯარიმა დაეკისრათ. ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნა იზრდება. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ევროკავშირი 1.74 მილიონი ელექტრომობილი გაიყიდა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდზე 45%-ით მეტია. Reuters-ის ინფორმაციით, ტრანსპორტი და environment-ის ანგარიშის მიხედვით ელექტრომობილების წილმა ახალი ავტომობილების ბაზარზე 32% შეადგინა, რაც წლიურად 6% პუნქტის გაზრდილი მაჩვენებელია. ევროპელი ავტომწარმოებლები ხელმისაწვდომი ელექტრომობილების ბაზრის თითქმის 60%-ს აკონტროლებენ და წლის პირველ ნახევარში კიდევ 16 ახალი მოდელი წარადგინეს. ჩინურ კომპანიებს ამ სეგმენტში 21%-იანი წილი აქვთ და 2026 წლის პირველ ნახევარში 11 ახალი ხელმისაწვდომი მოდელი დაამატეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე საღამომდე გემშვიდობებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
4: დილამშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 14 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში. 18 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +20, სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში +21, ფოთში +22, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 18 გრადუსამდე სამდე მატება ანავრაუდები ახალციხეში. ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოელის გორსა და თელავს +21 რუსთავს. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს დედაქალაქში, სამშაბათ საერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 ოქტომბრისთვის. უბრუნდებით დილის პლეილისტ, რომელსაც უერთდება Queen-ი სიმღერით Don't Stop Me Now. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ამ კომპოზიციის კლიპმა ცოტა ხნის წინ YouTube-ზე 1 მილიარდ ნახვას გადააჭარბა, შედეგად კი 1978 წლის სიმღერის ვიზუალი შევიდა YouTube-ის მილიარდიანი ნახვის კლუბში, რაც წარმოადგენს ვიდეო პლატფორმის სიმბოლურ კრებულს, რომელშიც ის მუსიკალური რგოლები ხდება, რომლებიც 1 მილიარდზე მეტ ნახვას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ეს ზღვარი საკულტო ბენდმა მეორედ გადალახა კოლექტივი პირველ თემატურ სიაში 1975 წლის სინგლის Bohemian Rhapsody კლიპით. 2019 წელს მოხდა. საინტერესოა, რომ ბოჰემური რაფსოდიის ვიზუალი პლატფორმის ისტორიაში პირველი 1990-იან წლებამდე გამოშვებული ვიდეოა, რომელმაც ნახვების მილიარდიანი ბარიერი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
5: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარ, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
5: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511 77 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11:45.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ნახიჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ასამბლეაზე ჩვენი მთავარი თემა იქნება საქართველოს სუვერენიტეტი, მისი დაცვა, არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება და ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართული მხარე აქტიურად ისაუბრებს ოკუპაცია და საოკუპაციო ხასთან არსებულ მდგომარეობაზე. საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის თემა არის კარგი მართლობა, ნდობის და საზოგადოების ინკლუზიურობის ჩართულობის გზით საქართველოს სწორედ ამიმართულებით. წარმატებული ნაბიჯები აქვს განხორციელებული ცოტა ხნის წინ ევროკომისიის ანგარიშით საქართველო ევროპის ათეულში მოხვდა. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე სიტყვით მიმართავს ასამბლეის მონაწილეებს, აღნიშნა ლაშხმა. ცნობისთვის, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, ტანზანიის ქალაქ არშუშაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას. ევრობიუროკრატებს მოუწევთ უმარტივეში ჭეშმარიტების აღიარება, რომ შუა კორიდორის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა ვართ და შავ ზღვასთან ნამდვილად ფესაზღვრებით დასხდებიან და ჩვენ დაგველაპარაკებიან, ჩვენ კი ყველა დონეზე გაცხადებული გვაქვს, რომ მზად ვართ დავივიწყოთ ამდენი უსამართლობა და ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე განცხადებით, საქართველოს თავმოყარე ხელისუფლება ჰყავს, რომელიც არავის მისცემს საშუალებას ეროვნული თავმოყარეობა შელახოს. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება, ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გამართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭ 8 ოქტომბერს უყრიან. როდესაც სკოლების ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ, თუ გვინდა რომ სკოლაში უსაფრთხო კვება იყოს, საოცრებელია პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს. თუ ინფრასტრუქტურა არ იქნება, უფასო კვება კი არა, საერთოდ კვება ვერ იქნება სკოლებში. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც პარლამენტის მიერ საჯარო სკოლებში უფასო კვების პროგრამის სამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივის დახარვეზება შეეხებოდა. მისივე განცხადებით, დანგრეულ სკოლაში სამზარეულო ვერ აშენდება და ამიტომ ჯერ სკოლა უნდა იყოს მოწესრიგებული. 400 მილიონი ლარია გათვალისწინებული მხოლოდ სკოლების ინფრასტრუქტურაზე. თუ კომპანიების მხრიდან იქნება მეტი თანხის ათვისების შესაძლებლობა, აბსოლუტურ მზადყოფნას გამოთქვამთ, რომ ამიმართულებით კიდევ უფრო მეტი დაფინანსება გამოიღოს, აღნიშნა კაკაურიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 11 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო რეალიზაციის სქემაში იყვნენ ჩართული. ისინი შემდგომი გასაღების მიზნით ნარკოტიკებს სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ, რის შემდეგაც შესაბამის კოორდინატებსა და ფოტომასალას დაინტერესებდნენ საბულ პირებს უგზავნიდნენ. უწყების ცნობითვე დანაშაულები 20 წლამდე ანუვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით თალღიდან 16-19 დოვოვა დღემშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე ლისას უსმენდით რომლის დოკუმენტური ფილმის Always La Lisa ხილვა იქნება შესაძლებელი 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში ფილმი ეკრანებზე Blackpink-ის წევრი სამესთან დამოუკიდებელი არტისტის ცხოვრების გზას დეტალურად ასახავს. ფილმში ნაჩვენები იქნება ლისას ევოლუცია გზა ტაილანდელი გოგონიდან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. ფილმი დეტალურად აღწერს იმ წელსაც, როცა Blackpink-მა დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო, ლისამ კი სოლო კარიერა წამოიწყო. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ცოტა ხნის წინ ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა, ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში, როგორც უკვე აღნიშნე, 12, 14 და 17 ოქტომბერს გამოჩნდება. მოგვიანებით წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი ხელმისაწვდომი გახდება YouTube პრემიუმის სტრიმინგ პლატფორმაზეც. მე შეგახსენებთ, რომ ლისა 23 ოქტომბერს ახალ 6-ტრეკიან სოლო მინი ალბომს Press Play გამოუშვებს, როგორც ცნობილია მისი მონაწილეობით უახლოეს მომავალში ორი ახალი ფილმიც გამოვა, ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს Netflix-ის ფილმში Tiger, ასევე გამოჩნდება ახალ რომანტიკულ კომედიაში.

0: სასიამოვნო სიახლე მაქვს ჯაზისა და ღვინის მოყვარულთათვის. წელს კახეთი უკვე მეათე დუმას პინძლებს. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალ საიუბილეო ღონისძიება 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულში გაიმართება და სტუმრებს ტრადიციულად ღვინისა და ჯაზის განსაკუთრებულ სინთეზს შესთავაზებს. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 40 ქართული ღვინის კომპანია, რომლებიც სტუმრებს საკუთარ პროდუქციას გააცნობენ. ღვინის დეგუსტაცია კი ჯაზ მუსიკის ფონზე შედგება. ფესტივალის ისტორიისა და წლევანდელი ღონისძიების შესახებ საუბრისას კახა კანდელაკმა აღნიშნა, რომ ჯაზ ენ დუაინ სოფლიო ბრენდია და იმ რეგიონებში იმართება, სადაც ღვინის წარმოება ხდება, მაგალითად კალიფორნიაში, ბორდოში. ღონისძიების 50% ღვინოს ეთმობა, 50% კი ჯაზს. ფესტივალი სამ სოფლიო ბრენდის ნაწილია, სწორედ ამიტომ დაიწყო მისი ისტორია კახეთში 2017 წელს, როგორც ღვინის რეგიონში. ფესტივალის დეტალები უფრო ცლად შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G. აქვე კი გავუსვამ ხაზს, რომ ჯაზისა და ღონის ფესტივალი 10 ოქტომბერს სტარტს აიღებს 13 საათზე და გაგრძელდება ღამის 12 საათამდე. ღონისძიება უმასპინძლებს სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც კახეთში სწორედ ამ დღისთვის ჩამოდიან. ღვინის ქართული ტრადიციისა და საერთაშორისო მუსიკის ერთ სივრცეში გაერთიანება არა მხოლოდ მოსკოვურ ფესტივალად, არამედ რეგიონის პოპულარიზაციის მნიშვნელოვან პლატფორმადაც იქცა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropulis standardis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights, მშვიდი ღამე.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი.

0: ექსენი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
4: მერე რა მომხიბლა ასე?
3: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
4: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
3: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: ახლა ვედავრეკოთ.
5: 511 67 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: ასევე ცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +20 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, +21 ფოთში, +22 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი გორსა და თელავში, 21 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმაელის დღის მეორე ნახევარში დედაქალაქს, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 ოქტომბრისთვის, რომელსაც ერთად ვაგრძელებთ მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ეს ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით, დალღიდან 16-რაც რამე დობოვარ. დღემშვიდობის.

ლეგენდა სახელად მადონა ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის ტრიუმფი ვიხილეთ წლევანდელ MTV Video Music Awards-ზე, რომელიც 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართა. მოგეხსენებათ, 1999 წლის შემდეგ პოპის დედოფალი დაჯილდოების გამარჯვებულთა შორის პირველად მოხვდა და 13-დან 3 ძირითად მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაში მოიგო. კიდევ 4 ჯილდო მან სოციალურ და ტექნიკურ კატეგორიებში მოიპოვა. ამასთან მადონა მუსიკალური ნომრით MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე 23 წლიანი პაუზის შემდეგ წარდგა, სწორედ მისი გრანდიოზული პერფორმანსით გაი

0: ერსნა ცერემონია, რომელშიც მონაწილეობას აბრინა კარპენტერმა და ჩარლი XCX-მა. მიიღეს წარმოუდგენელი სანახაობის ამსახველ ვიდეოს და ინტერესების შემთხვევაში იხილავთ სხვა ბევრ საინტერესო თან ერთად ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZM. 12 საათი 59 წუთი საქართველოში, რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ ქართულ ჰიტს მოვისმენთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, პირველზე კი ახალ ამბებს, რომლითაც Fortuna მოროძე შემოგვიერთდება.
1: რეკლამა რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12:48.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ასამბლეაზე ჩვენი მთავარი თემა იქნება საქართველოს სუვერენიტეტი, მისი დაცვა, არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერება და ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართული მხარე აქტიურად ისაუბრებს ოკუპაციაზე და საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მდგომარეობაზე. საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის თემა არის კარგი მართლობა, ნდობის და საზოგადოების ინკლუზიურობის ჩართულობის გზით. საქართველოს სწორედ ამ მიმართულებით წარმატებული ნაბიჯები აქვს განხორციელებული ცოტა ხნის წინ ევროკომისიის ანგარიშით. საქართველო ევროპის ათეულში მოხვდა. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე სიტყვით მიმართავს ასამბლეის მონაწილეებს, აღნიშნა ლაშხმა. შეგახსენებთ, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს ტანზანიის ქალაქ არშუშაში, საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას. ევრობიუროკრატებს მოუწევთ უმარტივესი ჭეშმარიტების აღიარება, რომ შუა კორიდორის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა ვართ და შავ ზღვასაც ნამდვილად ვესაზღვრებით დასხდებიან და ჩვენ დაგველაპარაკებიან, ჩვენ კი ყველა დონეზე გაცხადებული გვაქვს, რომ მზად ვართ დავივიწყოთ ამდენი უსამართლობა და ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე განცხადებით, საქართველოს თავმოყარე ხელისუფლება ჰყავს, რომელიც არავის მისცემს საშუალებას ეროვნული თავმოყარეობა შეელახოს. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება, ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატები სახელწოდებით მართული პარტიის ქართული ოცნების მცდელობების საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. რუსეთში შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტის ლაბორანტის გარდაცვალება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. წლებია მსგავსი შემთხვევა მსოფლიოს მასშტაბით არ დაფიქსირებულა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას. ეს შემთხვევა განსაკუთრებულ კონტროლზე ჰყავს საყვანილი, იმედი მაქვს რუსეთის მხრიდან არ მოხდება ინფორმაციის დამალვა სერიოზული აფეთქებისა და პრობლემის თაობაზე. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. როგორც ჩხაიძემ აღნიშნა, კონკრეტული შემთხვევა ყველასთვის მაქსიმალური სიფრთხილის წითელი ალამია. ჯანმრთელობისთვის ეს საგანგაშო ფაქტია. არც ერთი ქვეყანა არ იგრძნობს თავს დაცულად, როცა ამ ინფექციის გავრცელება უკონტროლოა. ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი ადამიანების აქ შემოღწევის ალბათობა მცირეა, აღნიშნა ივანე ჩხაიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება ციმბირში შავი ჭირის კვლევის ცენტრში რუსი ლაბორანტის გარდაცვალების შემთხვევას. ტრამპა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს გავრცელება დიდი პრობლემაა რუსეთისთვის და რომ შეერთებული შტატები რუსეთს დახმარებას გაუწევს. ყველას, ვინც მსგავსი პრობლემა ექნება, ჩვენ ყოველთვის დავეხმარებით, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: 25 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების შესაქმნელად და ძველი კველი მოგონებების გასახსენებლად თქვენ დიაპაზონის ყველაზე სწორ მისამართზე ხართ. ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასფსირეც ხა სტუდიაში. დობო ვაგრძელებ მუშაობას, ვიდრე მოგზაურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბრაიან ადამსის თანხლებით დავუბრუნდებით. იქამდე მინდა გითხრათ, რომ საკულტო კანადელი როკ მუსიკოსის კონცერტი გამართება მომავალი წლის 17 ივნის რუსთავში, ლეგენდარული არტისტი საქართველოს მე-16 სტუდიური ალბომის მხარდა საჯარო მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწევა და მასშტაბურ პერფორმანს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩაატარებს. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია ჩვენ ქვეყანაში ჩანიშნულ პერფორმანსთან დაკავშირებით შემსრულებლის ოფიციალურ ვებგვერდზეც დასტურდება. არსებული ცნობებით, მსმენელი მოისმენს ადამსის მრავალწლიანი მუსიკალური კარიერის გამორჩეულ სიმღერებს და იხილავს დაუვიწყარ ცოცხალ შესრულებას. ამრიგად კონცერტზე შესრულდება როგორც ახალი ალბომის სიმღერები, ასევე არტისტის არაერთი უკვდავი ჰიტი, მათ შორის Everything I Do It For You, რომელსაც ახლა მოვისმენთ. კონცერტზე დასაწყები ბილეთების გაყიდვა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ცნობისთვის, ბრაიან ადამსი, ლეგენდარული კანადელი როკ მუსიკოსი, გიტარისტი და ფოტოგრაფი გახლავთ, რომელმაც მუსიკალური მოღვაწეობა 1970-იან წლებში დაიწყო, მსოფლიო აღიარება კი 1980-იან და 90-იან წლებში მოიპოვა. ის ცნობილია თავისი ენერგიული ცოცხალი შესრულებითა და რომანტიკული როკ ბალადებით და ის, რომ ადამსი 76 წლის ასაკში სინარჩუნებს საოცარ ენერგიას და აქტიურად განაგრძობს შემოქმედებით მოღვაწეობას. სწორედ ამის დასტური გახლავთ მისი მიმდინარე Rule with the Punches tour, რომლის ფარგლებშიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს, რომ 27 მომავალი წლის 17 ივნის ბრაიან ადამსის კონცერტი გამართება რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa. ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფს Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
8: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
9: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდაგან ვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მონტერეი ლუქსში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ფორტუნა ასეშინდაცა.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: მაშას კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. დღეისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 14 გრადუსამდე გადბება ჰაერი მესტიაში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +20 სოხუმში, ზუგდიდსა და ბათუმში, +21 ფოთში, +22 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 18 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გორსსა და თელავში +21, რუსთავში. და ბოლოს დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს. დედაქალაქშიც დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 6 ოქტომბრისთვის.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს.

0: არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ ანხა და განაგრძელეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13:47 მიწუთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაი

0: ეს არჩევა მოხდება, რომელიც გასულ 2023 წელს სავირშია თავად მოქმედი პრეზიდენტი ტანზანიის პარლამენტის თავმჯდომარეა ეს ღონისძიება. აქ ამიტომაც იმართება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე 180-მდე ქვეყანაა წარმოდგენილი. შესაძლებლობა მექნება, რომ ასამბლეის ფარგლებში ვისაუბრო დემოკრატიული მართლობის გამოწვევებზე, რა თქმა უნდა, ასევე ორმხრივი შეხვედრები იქნება ევროპის, აზიის, აფრიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციასთან, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. უკლებლივ ყველა რეზოლუცია ბოლო ხანებში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული იმ ქაღალდის ფასადაც არღირს, რომელზედაც შეიძლება ეს რეზოლუცია დაიბეჭდოს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ დებატებსა და რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ეს იქნება კიდევ ერთი თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე. ცნობისთვის, ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად, დებატების სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება, ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. კარგია, როდესაც ადამიანები ათვითცნობიერებენ, ინანიებენ ჩადენილ დანაშაულს და სახელმწიფოს სასჯელის შემსუბუქებისთვის მიმართავენ, აცხადებს პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე განცხადებით, თავიდანვე ითქვა, რომ ვინც გააცნობიერებს, რომ მისი ქმედება ანტისახელმწიფოებრივი იყო, სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ლოიალური. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთაზო დელავალაშა, ბერიძე, გურიშვანია და ირაკლი ჩხვიკვია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად ლაშა ბერიძესა და მურთაზო დელავას 7-7 წლით, გურიშვანიესა და ირაკლი ჩხვირკვიას კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. საფრანგეთში რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო აქციები განახლდა. აქტივისტები კლასებში სკოლის მოსწავლეთა გადატვირთულობას, მასწავლებლების ნაკლებობასა და განათლების სისტემაში არსებულ სხვა პრობლემებს აპროტესტებენ. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით, დღეს სასწავლო პროცესი შეჩერებულია 1800-ზე მეტ სკოლაში. საფრანგეთის საშუალო სკოლის მოსწავლეთა კავშირი აცხადებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ქუჩებში მომიტინგეების რაოდენობამ ახალ რეკორდს მიაღწია. ფრანგული მედიის ცნობით, დღეს ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 150.000-დან 200.000-მდე დემონსტრანტი გამართავს აქციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

3-4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკლებულ ყალას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან ასექსი, რაც რა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას, ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ სიახლეზე, რომლის თანახმად უკვე ცნობილია იმ ვარსკვლავთა ჩამონათვალი, რომლებიც საკუთარი სახელობის ვარსკვლავებს მიიღებენ ჰოლივუდის დიდების ხეივანში. უახლოეს პერიოდში ჰოლივუდის საავადმყოფო პალატამ გაასაჯეროვა სია და გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა.

ბული გახდა რომ მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარსკვლავებს მიიღებენ ლილ უეინი, დევიდ გეტა, სია, კაროლ ჯი, ლინკინ პარკი, The Smashing Pumpkins და სხვები. საინტერესოა რომ ნიკო შერზინგერს ვარსკვლავს თეატრალურ სცენაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიანიჭებენ, ეს კი იმ ფონზე, როცა მიუზიკლში Sunset Boulevard ნორმა დესმონდის როლის ბრწყინვალე შესრულებისთვის მან ტონი ევორდ მიიღო. დიდების ხეივანს შეემატება ასევე პედრო პასკალის, იდრის ელბას, კეით ჰადსონისა და დაკოტა და ელ ფენინგების ვარსკვლავები. უნდა აღინიშნოს, რომ დები ფენინგები ვარსკვლავების ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. როგორც წესი, დასახელებულ ნომინანტებს ორი წელი აქვთ იმისთვის, რომ თავად დაგეგმონ ვარსკვლავის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. ბუნებრივია, მათვისაც დაგაინტერესებთ გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების კანდიდატთა სრულ სიას იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. Lionel Richie შემოვერთდება ახლა დღის playlist-ს, რომლის შესახებ გასულ კვირას შევიტყვეთ, რომ ჩაიტარა გულის ოპერაცია, მან გულის გეგმური სამედიცინო პროცედურა ჩაიტარა, რის გამოც ჯგუფ Earth, Wind and Fire-თან ერთად მიმდინარე ერთობლივი ტურნეს სამი მომდევნო კონცერტის გაუქმება მოუხდა 77 წლის ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლისა და კომპოზიტორის წარმომადგენელმა მედიასთან ოფიციალურ განცხადებაში დაადასტურა, რომ პროცედურა წინა გულების ფიბრილაციის, გულის სიტმის დარღვევის გავრცელებული ფორმის პრევენციისთვის ჩატარდა. თუმცა Lionel-ი ამჟამად თავს შესანიშნავად ცნობს, რეაბილიტაციისთვის კი მცირე პაუზას იღებს და სცენას მალე დაუბრუნდება. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო იძულებითი შესვენების შედეგად გაუქმდა დაგეგმილი შოუები სან-ფრანცისკოში, ჩიკაგოსა და კოლუმბუსში, რომლებიც უნდა ჩატარებულიყო 26 და 30 სექტემბერს, ასევე 2 ოქტომბერს. კრიტიკოსებისა და ორგანიზატორების მოლოდინით, შემსრულებელი ლასო გასის მრავალდღიანი კონცერტების სერიისთვის, რომელიც რამდენიმე დღეში 14 ოქტომბრიდან იწყება, სრულად გამოჯანმრთელებას მოასწრებს. საგულისხმოა, რომ ეს მიმდინარე წლების განმავლობაში საკულტო არტისტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პირველი შემთხვევა არ გახლდათ. გახსენებთ, რომ ივნისში მან კონცერტის სცენაზე თავბრუსხვევის გამო შეწყვიტა, ხოლო აგვისტოს ბოლოს სენტ-ლუისის შოუს შემდეგ პროფილაქტიკური გამოკვლევებისთვის საავადმყოფოში იმყოფებოდა. ამის მიუხედავად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვარსკვლავის გუნდი და ექიმები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და აცხადებენ, რომ რიჩი მალე კვლავ ჩვეულ ფორმაში იქნება.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ეს ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ორი აბსოლუტური ოქროს ჰიტის შერწყმით მიღებული ტრეკი Pet Shop Boys-ისგან, ეს გახლავთ YouTube-ს სიმღერის Where the Streets Have No Name და Frankie Wallis-ის კლასიკად ქცეული ჰიტის Can't Take My Eyes Off You შეერთებით შექმნილი ჩანაწერი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ დუეტს სურდა წარმოეჩინა კონტრასტის სახით და სწორედ ამიტომ სერიოზული როკ მუსიკა და პოპ ბანალურობა გაერთიანდა, რითაც ერთგვარი ირონიული კომენტარი გააკეთა როკ ვარსკვლავების ეგოზე. შესანიშნავად ეს გამოვიდა ეს ინგლისურ სინთ-პოპ დუოს, რომელმაც ტრეკი შემოგთავაზა 1991 წელს და წარმოადგენს დუეტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ ნამუშევარს. 14 საათი 40 წუთი საქართველოში, დრო მოვიდა გავიგოთ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. 4 შაბათი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 18 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 20 ბათუმში, ქუთაისსა და სოხუმში, პლუს 21 ზუგდიდსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანაურავდება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 19 თელავში, პლუს 22 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გვალის ხვალ დედაქალაქში, 7 ოქტომბერს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
3: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საქართველოსში ოპოზიციური პარტიების საგრძნობის შესახებ 7 ოქტომბერს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად მონაწილეობას ვიღებთ საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე, რომელიც ტანზანიაში იმართება. ეს ასამბლეა გამორჩეულია იმით, რომ ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევა მოხდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლოშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე 180-მდე ქვეყანაა წარმოდგენილი. შესაძლებლობა მექნება, რომ ასამბლეის ფარგლებში ვისაუბრო დემოკრატიული მართლობის გამოწვევებზე, რა თქმა უნდა, ასევე ორმხრივი შეხვედრები იქნება ევროპის, აზიის, აფრიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციასთან, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, ტანზანიის ქალაქ არშუშაში საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი საქართველოსში არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს აჰმედ ალ-ნუაიმის შეხვდა. მხარებმა განიხილეს სამხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები. აღენიშნა მაღალი დონის ვიზიტების ურთიერთგაცვლის მნიშვნელობაც. ყურადღება ასევე გამოხილდა საინვესტიციო და ეკონომიკის სფეროებში თანამშრომლობის დინამიკასა და სამომავლო პერსპექტივებზე. საპროტესტო აქციები საფრანგეთის 30-ზე მეტ ქალაქში იმართება. ფრანგული მედიის ცნობით დემონსტრაციებია მარსელში, ნიცაში, ნანტში, ლიონსა და პარიზში. ამასთან Sky News-ის ცნობით საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრი დღესდილით პროკურორებს შეხვდა, რათა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული პროტესტების სამართლებრივი პროცედურები განეხილათ. იუსტიციის მინისტრის თქმით, საფრანგეთის ხელისუფლების რეაგირება პროტესტზე მტკიცე, მაგრამ გაზომილი უნდა იყოს. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ დემონსტრაციების დროს საფრანგეთში 5000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, თუმცა ბრალდების წაყენების შემდეგ პატიმრობა მხოლოდ 14 შეუფარდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

4:04 წუთია საქართველოში, ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მათ თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ. ხვალამდე 7 ოქტომბრის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით დილის 9-დან ამ დრომდე სტუდიაში დობო მუშაობდი, მიმდინარე საათის ნახევრიდან დაელოდეთ უკვე გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და დრო და დრო ჩემს გავსად ისიც გაგაცნობთ ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
4: დაუკვირდი. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წამდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
3: თამაშასე Art FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში დღევანდელი დღე ყოველთვის მნიშვნელოვანია გამორჩეულია იმ კუთხით რომ თუ კი რაიმე საინტერესო ხდება და უმნიშვნელოვანესი ამ ყველაფერზე რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ ვაჯამებთ ვაანონსებთ და ასე და ასე შემდეგ გულისმობ კულტურას ბუნებრივია და აი ახლა ჩვენ რამდენიმე წამში საშუალება გვექნება რომ სვიმონ ჯანგულაშვილს გავესაუბროთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში ქრისტიანობის 1700 წელი იდეა ორგანიზატორი აბსოლუტურად ყველაფერზე დეტალური ინფორმაციის მოწოდება რა თქმა უნდა ბატონ სვიმონ ჯანგულაშვილს შეუძლია აქედან გამომდინარე ჩვენ სარგებლობ შემთხვევით და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ და დიდი პატივისცემით რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ღონისძიებების ციკლზე მაგრამ ამჯერად კონკრეტულად 14 ოქტომბრის შესახებ ბატონ სვიმონ მოგესალმებით
6: გამარჯობა
3: დიდ მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის როგორი იქნება 14 ოქტომბერი 20 საათი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი მიზანი რა თქმა უნდა მთავარი არსი რაც არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუმცა თქვენი კუთხით მოსმენილი თქვენი ნაზრები ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომ ყურადღებით გისმენთ
6: მადლობა მოდი ხარდაჭერის მუსიკოსების მუსიკალური ხელოვნების მიმართ უნდა მიჩვენთ ესე იგი 14 ოქტომბერი იქნება ამ მთელი ის ფესტივალის ესეთი გამაგრძელებელი ღონისძიება რადგანაც ესეთი სახელმწიფო აღნიშნა ესეთი ცხოვრების დღეს თავდება და ეს დაიწყო გაზაფხულზე შესულდა უამრავი კომპოზიტორი ნაწარმოები როგორც თბილისში საქართველოსში მონაწილეობდნენ ორკესტრები გუნდები სოლისტები და 14 ოქტომბერი კონცერტი ესე იგი იდეის ავტორი და ესეთი სამხატვრო ხელმძღვანელი არის ზვიად ბოლკვაძე. და კონცერტს ქვია სიყვარულით პატრიარქს. და ეძღვნება ჩვენი განსვენებული, ნეტახსენებული ილია მეორის სახელს და ხსოვნას. ის სხვათა შორის არის ეს კონცერტი, ბოლო კონცერტი იყო, რომელიც სიცოცხლეში ჩატარდა და მოიცავს ქართულ მუსიკას, საგალობლებს, ხალხურ სიმღერებს და მოიცავს ესეთი თავარი ნაწილი არის კათოლიკოს პატრიარქის ნაწარმოებები. როგორც საეკლესიო გუნდისათვის დაწერილი საგალობლები, სახელმწიფო კამერული გუნდი შეასრულებს. ასევე ვოკალურ ინსტრუმენტული ნაწარმოებები მონაწილეობას მიიღებს ოპერის ორკესტრი, ოპერის გუნდი, აფხაზეთის კაპელა, სახელმწიფო კამერული გუნდი, ანსამბლი ბასიანი და ისეთი სოლისტები, როგორიც არიან იანო ალიბეგაშვილი, თეონა დვალი, სალომე ჯიქია, ონიკე პაპიძე, ოთარ ჯორჯიკია, ესე იგი სამბევი სოლისტია და ხდება ყველაზე სამოსავალი.
3: საოცარი ჩამონათვალი ხვდება ჩვენი მსმენელი სოლისტები იანო ალიბეგაშვილი, ეკა კიკნაველიძე, თეონა დვალი, ანა სალომეჯიქია, ირინა ალექსიძე, ნატალია ქუთათელაძე, ნინო ჩხარტიშვილი, ოთარ ჯორჯიკია, არმაზ დარაშვილი, თორნიკე პაპიძე, ბავშთა გუნდი მართვე.
6: ძალიან მადლობა რომ ესე იგი შემომეშველეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იქნება და ვიღაცა რომ გამომჩვენა.
3: ამიტომ ვეცად ბუნებრივია არც არავინ არ გამოგრჩება, მადლობა გადაუხადოთ აქვე სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ბატონ სვიმონ ჯანგულაშვილს იმისთვის რომ იღებდით მონაწილეობას ჩვენს ჩართვაში მუსიკალური ხელმძღვანელი და დირიჟორი ზვიად ბოლქვაძე გახლავთ ღონისძიების. ბატონ სვიმონ, ისევ ვერ გაგიშვებთ ეთერიდან წინა ღონისძიებებთან დაკავშირებით 2-3 სიტყვით რომ არ ვიკითხო, იმიტომ რომ ეს რაღაც სერიასავით გამოვიდა, ძალიან საინტერესო ღონისძიებების ციკლი, უფრო სწორად რომ ვთქვათ და აი დაგვირგვინება ეს არის 14 ოქტომბერი 20 საათი და ჩვენ საოცარ პატრიარქს ეძღვნება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და
6: ეხა ეს 1700 წელი მოქცევისა საქართველოს მონარქიისა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა მიცით, რომ ამან განსაზღვრა ჩვენი კულტურული იერსახე, ჩვენი გეოპოლიტიკური არჩევანი, ჩვენი ბედი, ყველა სიკეთე და სხვათა შორის ძნელბედობებიც ბევრი მოგვითანა ამ არჩევანმა. თუმცა ამით ესე იგი ქრისტიანობამ სტაკჯელი ქართული ქრისტიანობამდელი კულტურის შეხვედრამ შექმნა ის უნიკალური კულტურული სახე, ის უნიკალური ანუ მსოფლმხედველობა რაც გვაქვს. ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩატარდა ეკლესიის და სახელმწიფოს მიერ და ჩვენ დაგვევალა კლასიკური მუსიკის ფესტივალის ჩატარება. ესე იგი, აქ მონაწილეობენ, მე დავასახელე გორის ქალთა გუნდი, გორის გოგონათა გუნდი, თბილისის ქალთა გუნდი, თელავის კამერული გუნდი, ესე იგი იალონი ანსამბლი, ჩვენი გუნდი, აფხაზეთის კაპელა, რომელმაც წელს საქართველოში გამართეს მუსიკის კონცერტები. ასევე მონაწილეობდა მიქელაძის სახელობის ორკესტრი და ოპერის ორკესტრი და საფესტივალო ორკესტრი და შესრულდა მაგალითად პირველად საქართველოში მომავერის მეათე სიმფონია, შესრულდა ვერდის რეკვიემი, შესრულდა ბეთჰოვენის, რაველის, ნასიძის, ყანჩელის ნაწარმოებები და ესე მთელი წლის მანძილზე ჩვენ შევეცადეთ ესე კლასიკური მუსიკა ისეთი როგორიც არის ქრისტიანობამ შექმნა, ქრისტიანობაში დაიბადა და შევეცადეთ ისეთი ნაწარმოებების შეგვესრულებინა, სადაც ნაჩვენები ადამიანის გზას სულიერებისაკენ, ჰარმონიისაკენ და ბედნიერები ვართ, რომ ამ ისტორიულ ღონისძიებას მოვესწარით და მასში მონაწილეობა მივიღეთ.
3: უდიდესი მადლობა. დაგემშვიდობებით წარმატებულ 14, რა თქმა უნდა, ოქტომბერს გისურვებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ 14 ოქტომბერს 20 საათზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის საგალობლები ოპერისა და ბალეტის ორკესტრი იღებს მონაწილეობას საქართველოს სახელმწიფო კამერული გუნდი, აფხაზეთის კაპელა, ანსამბლი ბასიანი, სოლისტები იანვალი ბეგაშვილი, ეკაკი ნაველიძე, თეონა დვალი, ანა ფალავანდიშვილი, ნატალია შერაზადიშვილი, სალომე ჯიქია, ირინა ალექსიძე, ნატალია ქუთათელაძე, ნინო ჩხარტიშვილი, ოთარ ჯორჯიკია, არმაზ დარაშვილი, თორნიკე პაპიძე, ბავშთა გუნდი მართვე, მუსიკალური ხელმძღვანელი და დირიჟორი ზუიად ბულქვაძე გახლავთ, დირიჟორები სვიმონ ჯანგულაშვილი, გიორგი დონაძე. კონცერტი ეძღვნება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის ხსოვნას. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ, ძალიან საინტერესო ინფორმაციით უკვე ერთ საათში შემოგიერთდებით და გავიგებთ, რა სიახლეები გვაქვს სწავლა განათლების კუთხით, ამიტომ განსაკუთრებით დაელოდეთ Art FM-ს თან დღეს შემოჯამებელი. გადაცემის დრო გვაქვს, ან დღის განმავლობაში თქვენ ისმენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს, რა თქმა უნდა, დიდი დოზით კულტურას გულისხმობ დროებით.
0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტ მოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის აცნობა თქვენი გვერდი.
3: უმრავლესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
4: დაუკრავ. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
9: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
10: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
11: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
12: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
13: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
14: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
15: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
14: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
16: 511 77 77 37 InDevelopment Towers. ყველაფერი შენ არის.
17: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300.

0: სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-5555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-85%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი: აგლაძის 32. ტელეფონი: 2 30 60 03. დეტალები

0: Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
1: საათი და 31 წუთი შესრულდა. საქართველოში გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ. მომართული დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც საღამო 10 საათამდე გასტან, შესაბამისად ამ დროის თითოეულ წუთს და წამს ტრადიციულად გამოვიყენებთ, რათა ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში კი ტრადიციულად გვეხმარება რადიო ფორტუნას ოქროს ფრადმო კაშკაშა ჰიტთა ბაზა, რომელთა შორის ხეტიალსა და მოგზაურობას რამდენიმე წუთში დავიწყებთ. მანამდე კი ეს წუთები ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე უნდა გამოვიყენოთ, რათა ვისაუბროთ ამ ინდის პროგნოზზე, მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 7 ოქტომბრის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთ, 20 თანაბრად სოფლში ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, აქაც არა განსხვავებით დასავლეთ საქართველოსთან, პირიქით ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები, 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
0: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106.9-ზე.
0: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: fine because you're mine. I walk the line.
1: ისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი და 45 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინო

0: ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით ხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე ბრალდება წარუდგინა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა დაზარალებულების კუთვნილი 90500 ლარი მოტყუებით მიისაკუთრა. გამოძიებით ადგინდა, რომ ბრალდებული თითქოს და კრიპტოვალუტით ვაჭრობის და შესაბამისი მოგების მიღების მიზნით მოქალაქეებს განსაზღვრული ვადით თანხის გადაცემის სანაცვლოდ ყოველთვიური სარგებლის გადახდას და საბოლოოდ ძირითადი თანხის დაბრუნებას პირდებოდა ბრალდებულმა არ შეასრულა შეთანხმება როგორც სარგებლის გადახდის ასევე

0: სანახმა დებატები სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გამართება, ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად მონაწილეობას ვიღებ საპარლამენტაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე, რომელიც ტანზანიაში იმართება. ეს ასამბლეა გამორჩეულია იმით, რომ ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევა მოხდება, რომელიც გასულ 2023 წელს ავირჩიეთ. თავად მოქმედი პრეზიდენტი ტანზანიის პარლამენტის თავმჯდომარეა, ეს ღონისძიება აქ ამიტომაც იმართება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეაზე 193 ქვეყანაა წარმოდგენილი. შესაძლებლობა მექნება, რომ ასამბლეის ფარგლებში ვისაუბრო დემოკრატიული მართლობის გამოწვევებზე, რა თქმა უნდა, ასევე ორმხრივი შეხვედრები იქნება ევროპის, აზიის, აფრიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციასთან, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, ტანზანიის ქალაქ არუშაში საპარლამენტთაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაში მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინის კონფლიქტის საიმედოდ ყველა ძირეული მიზეზი აღმოფხვრის გზით უნდა მოგვარდეს, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. მისი თქმით, აღმოსავლეთ ტიმორის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე უკრაინაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. ხაზი გავუსვი ამ კრიზისის საიმედოდ მოგვარების აუცილებლობას, მისი ცნობილი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრით, აღნიშნა ლავროვმა. ამასთან მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნათლად განაცხადა, თუ როგორი იქნება მოსკოვის პასუხი კალინინგრადის ოლქზე რუსეთის ნებისმიერ სხვა რეგიონზე თავდასხმის შემთხვევაში. მან თქვა, რომ კალინინგრადის ოლქზე, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ სხვა ოლქზე თავდასხმის შემთხვევაში პასუხი ერთი იქნება, განაცხადა ლავროვმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandusa informacijo sansa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 16 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერით No Surprises. Radiohead-თან ერთად იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი პრაქტიკულად პირველი სრულფასოვანი საათი ტალღაზე FM 106.9. სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით მანამდე ვისაუბროთ K-pop-ის შესახებ. Ну, K-pop-ი მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად, ყოველთვიურად, ყოველკვირეულად და ყოველდღიურად რომ სულ უფრო და უფრო მეტად პოპულარული ხდება, ამაზე საუბარი ზედმეტი არის ალბათ, ყველაფრის მომსწრენი ვართ. უბრალოდ კიდევ ერთი ფაქტი ამ ყველაფრის დადასტურებისა გახლავთ ის, რომ ძალიან მალე მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანებს ექნება საშუალება დოკუმენტური ფილმი იხილონ ლისას შესახებ. დიახ, 12, 14 და 17 ოქტომბერს კინოთეატრებში დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით Always La Lisa იქნება შესაძლებელი. ფილმი ეკრანებზე Blackpink-ის წევრის, ამასთან დამოუკიდებელი არტისტის ლისას ცხოვრების გზას დეტალურად ასახავს. ფილმში კი ნაჩვენები იქნება ლისას ევოლუცია, გზა ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. ფილმი დეტალურად აღწერს იმ წელსაც, როდესაც მაგალითად აი Blackpink-მა დროებითი შემოქმედებით პაუზა აიღო და აი ამ პაუზით ისარგებლა ლისამ და დაიწყო სოლო კარიერა. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა, ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში უკვე 12 ოქტომბრიდან გამოჩნდება. სხვადასხვა ცნობილი არის ისიც, რომ ვინც აი ესე კინოთეატრებში მაგალითად ნახვას ვერ მოასწრებს, ოდნა მოგვიანებით წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი უკვე ხელმისაწვდომი იქნება YouTube პრემიუმის სტრიმინგ პლატფორმაზეც. სხვადასხვა ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რომელიც ლისას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ 23 ოქტომბერს ის ახალ 6-ტრეკიან სოლო მინი ალბომს სახელწოდებით Press Play-ს გამოუშვებს. როგორც ცნობილი არის, მისი მონაწილეობით უახლოეს მომავალში ორი ახალი ფილმიც გამოვა. ის ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს Netflix-ის ფილმში Taigo, ასევე გამოჩნდება ახალ რომანტიკულ კომედიაში. მოკლედ, ეს დოკუმენტური ფილმი დარწმუნებული ვარ საზოგადოებას მომზადებულს და მობილიზებულს დაახვედრებს ლისას ახალი ალბომისთვის და შედეგებზეც სავარაუდოდ ეს ყველაფერი აისახება. Ну, პრომოუშენის ერთ-ერთი ნაწილიც არის. საინტერესო არის მისი გზა უბრალოდ ტაილანდელი გოგონადან გლობალურ სუპერვარსკვლავობამდე. გამოგვიდო ჩვენი ურთიერთობა, დავრუნდეთ საქართველოში ქართული ჰიტის ფარგლებში. ლაშა ღლონტი შემოგვიერთება სიმღერით მე მზეს ვატან. თათაც იმყოფება ახლა სტუდიაში და არ ვიცი ეს რა აი
1: როგორ აგომღერა უცებ პირდაპირ ეთერში.
0: რას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე ალბათ RTV FM-ის ფარგლებში
1: საინტერესოა. გურიჩე, რა კითხვასო?
0: მოდი ქართული ჰიტის შემდეგ მაშინ და
1: ქართული ჰიტის დასრულების თანავე რა ხდება ქართულ კულტურაში? აუცილებლად მოვისმენ დეტალური ინფორმაციას.
0: ოიე, რამდენიმე წუთი გიბრუნდებით მაშინ.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში.

0: ხელახლაში 595-89-77-00.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
4: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მომკაცისაც ნება თქვენგან გვერდით.
6: უგმას მადლობა.
5: მიყვარხარ.
6: ძალიან.
3: Art FM.
6: ეს კიდე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: დაუკრა. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: დამაშასე საინტერესო სიახლეები ჩემოგიერთით, ბევრი მნიშვნელოვანი რამ ხდება, არა მხოლოდ ჩვენს დედაქალაქში, არა მხოლოდ რეგიონებში, არამედ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მინდა გავაჟღერო ახლა პირდაპირ ეთერში, სანამ საოცარ ჩართვას შემოგთავაზებთ. ქართული კინოს კიდევ ერთი წარმატების შესახებ მინდა მოგიყვეთ. ქართველი რეჟისორის მამუკა ტყეშელაშვილის აფხაზეთის თემაზე შექმნილმა ანიმაციურმა ფილმმა, როცა ზღვა იყო მშვიდი, მანჰეტენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ანიმაციური ფილმი მსოფლიოს 500-ზე მეტ ქალაქში გამართულ ჩვენებებზე 100,000-ზე მეტ მამაყურებელმა იხილა და საკუთარი არჩევანი გააკეთა. ანიმაციური ფილმი როცა ზღვა იყო მშვიდი ეროვნული კინოცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით არის შექმნილი. ეს ერთი ძალიან კარგი ამბავი, შემდეგ ცოტა ხანში კახეთში გადავინაცვლებ, მაგრამ მანამდე უმნიშვნელოვანესი თემა, რომელიც ჩემს საყვარელ განათლებასთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის კონსულტანტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ნანა მამაგულიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მშობლიურ რადიო სივრცეში პირდაპირ ასე ვიტყვი. ნანა, როგორ ძანდებით? მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
10: მადლობა. რა ნაღდიშნე კიდეც რომ უკვე ამ ჩემშობლიურ რადიოში წლებია ჩემი ხმა არ ყოფილა მეთქი და ახლა უკვე შემიძლია უკვე საინტერესო სიახლეებით დაუბრუნდე ჩემ საყვარელ ცნენელს.
9: ძალიან ემოციურია სწორედ ეს ჩართვა ჩემთვისაც. პირადად დღევანდელი ჩვენი თემა საინტერესოა, ბუნებრივია, ახალი პროფესიის შესწავლის მსურველებისთვის. სულ ახლა ხანს დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, თუმცა სწავლის მსურველებს აქვთ საუკეთესო შესაძლებლობა პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირდნენ და სახელმწიფო დაფინანსებით შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები შეისწავლონ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის ახალი პროფესიის შესწავლის შესაძლებლობას გვაძლევთ ბუნებრივია და როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში. ახლა დეტალურად მოგვიყევით ის, რაზეც საუბრობთ და რაც უნდა გაჟღერდეს. მე მგონი ჩვენ ხო გვისმენს სრულიად საქართველოს და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ქართველები. რა შესაძლებლობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რომელ პროფესიებზეა საუბარი, ქალბატონ ნანა?
10: კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ და ამის შესაძლებლობა მოგვეთით, რომ ჩვენს მოქალაქეებს და არამარტო ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ ქართულ ენაზე ისწავლონ და შეისწავლონ ახალი პროფესია, ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ეროვნული გამოცდების შემდეგ ველოდებოდით ჩვენ კიდევ ახალ შესაძლებლობებს და 20 სექტემბრიდან დაიწყო და 9 ოქტომბერს ჩათვლით გრძელდება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ 3 დღე აქვს ნებისმიერ ასაკის ადამიანს, ასაკს არ აქვს შეუძლო შეუზღუდავად დარეგისტრირდეს პროგრამებზე და ისწავლოს ახალი პროგრამა, ახალი პროფესია და დასაქმდეს წარმატებით. მინდა გითხრათ, რომ დღეს უკვე ყველაცა ხდება თევსოფლიოში, რომ პროფესიული განათლება ეს არის უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ. სწორედ ამიტომაც არის ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან არამატო ასაკის შეუზღუდავად თქვა მოგმართავა, თქვა შეიძლება ყავდეს 17, 18 წლის, 20 წლის, 40, 60 და 80 წლის სტუდენტიც კი ყავდა, რომლებიც თვლია, რომ დღეს უკვე ფიქრობენ, რომ რაღაცა ცხოვრება შეცვალონ, კარიერულ განვითარებას ახალი მიმართულება მისცენ და დაეუფლონ ახალ პროფესიას. რა შეიძლება პროფესიებს რეალურად შეიძლება თავაზობთ ხოლმე, თქვა პროფესიულ პროგრამას.

0: ყოველთვის ვიზუალიზებთ რა მოთხოვნა არსებობს შრომის ბაზარზე. და ის პროგრამები, რაც ვთქვათ, დღეს არის წარმოდგენილი რეგისტრაციისთვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან არის მართლაც ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები. აი თუნდაც ვთქვათ, რომ ჩამონათვალს გადავხედე.
1: კი, აი საინტერესოა ნამდვილად ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიების ჩამონათვალი ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში.
0: 12 პროგრამის არჩევის შესაძლებლობა თბილისში და ქუთაისში. ქუთაისის ხაზი მინდა გაუსვა, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ერთგვარი ჰაბი და ქუთაისი და ქუთაისის მახლობელ თქვათ რაიონებიდან და საქალაქო ცენტრებიდან ყველა შეუძლია ხოთ მიმართონ და ისწავლოთ ფრონტ ენდ დეველოპმენტი. ეს არის უნიკალური პროგრამა, რომელიც 10 თვის განმავლობაში შეასწავლის პროფესიის შესწავლის სურვილს, თქვათ ახალი ვებგვერდების, პორტალების, თქვათ პლატფორმების შექმნის შესაძლებლობა, დიზაინი და ასე შემდეგ. ეს არის ესეთი მოთხოვნადი პროფესია და რეალურად ეს რო ისწავლო, ცალკე დამოუკიდებელ თქვათ სასწავლებელში ან თქვათ კურსი გაიარო, საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტური ესე თქვათ პროგრამა და აქ უკვე ჩვენი თითეული პროგრამა, მათ შორის ფრონტ ენდ დეველოპმენტი არის სახელმწიფო სრული დაფინანსებით. ანუ არც ერთი აპლიკანტი თანხას არ იხდის სწავლაში. ახლა საფინანსო სრულად სახელმწიფო.
1: ანუ უსასყიდლოდ არის შესაძლებელი 10 თვის განმავლობაში თუ კურსის და მიხედვით ნებისმიერ მოთხოვნად პროფესიაზე სწავლა.
0: კი ბატონო. Ну, საბიბლიოთეკო საქმე, აი ამ ეტაპზე მარტო ქუთაისში გვაქვს მიღება და დასავლეთ საქართველოში თუ კი თქვათ, ეგ არის თქვათ საჯარო ბიბლიოთეკა არის სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, რეგიონებში, რეგიონ ცენტრებში ბიბლიოთეკა ყველა შეუძლია თქვა შეისწავლოს 14 წელში ეს პროფესია და დასაქმდეს წარმატებით. სკოლამდელი აღზრდა, ღონისძიების ორგანიზება, საფინანსო სერვისები, ადმინისტრაციული სერვისების მენეჯმენტი, ეს თავაზობთ უკვე და ეს არის პროგრამა, რომელსაც თქვა ნებისმიერ კომპანიას და ორგანიზაციას აქვს ოფისი, რომელსაც ჭირდება მართვა, დოკუმენტაციის, თქვა რაღაცა ხელშეკრულებების, სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზება, რაღაც მარაგების მართვა და ასე შემდეგ და აქ 10 თვეში ჩვენ უკვე კვალიფიციურ სპეციალისტს შევთავაზებთ. საწყობის ოპერირება, ტვირთების ექსპერტირება, ეს ორივე პროგრამა ქუთაისში გვაქვს და რეალურად ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა საქართველოში, რომელიც გეოპოლიტიკურად ძალიან თქვა მნიშვნელოვანი თქვა ლოკაციის განლაგება აქვს რეგიონში. არის თქვა იგივე შავ ზღვაზე პორტები, ასე თითოეულ კომპანიას აქვს თქვა საწყობი სამართავი, ტვირთების გადაადგილების თქვა გზაჯვარედინია, ხო? თქვა ჩვენი თავარი თქვა გრიგზები. ამიტომ ამ პროფესიებზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, სხვათაშორის რამდენიმე დღის წინ ქონდა საუბარი დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელთან და ეს ორი პროფესია განსაკუთრებით გამოყოთა, თქვა რომ თითოეული დამსაქმებელი 50000-ზე მეტი კომპანია HLG-ის თქვა ბაზაში დარეგისტრირებული, უმეტესობა სწორედ ამ მიმართულებით ითხოვს.
1: აი ერთი წუთი აი აქ შევჩერდე თუ შეიძლება, ანუ საუბარია ცოდნის მიღებაზე და შემდეგ დასაქმებაზე.
0: დასაქმებაზე, კი ბატონო. და რეგისტრაცია შეიძლება გაიარონ ონლაინ ვებგვერდის ვეტჯის საშუალებით. თუმცა რამე თქვა დამატებითი კითხვა ექნებათ, მათ შეუძლიათ თქვა ელფოსტაზეც მოგმართონ ან ცესო პროფესიული განათლების ცენტრი მოძებნონ ცეის თქვა გვერდზე და იქ უკვე ონლაინ ჩატი.
1: ქუთაისში არსებულ პროფესიებზე ვისაუბრეთ, რითი შეუძლიათ თქვა დაინტერესდნენ ჩვენი მსმენელები, თუმცა თბილისზე მინდა რომ კიდე უფრო დეტალურად ვიკითხო ჩამონათვალი რომ გავაცნოთ თუ შეიძლება მსმენელებს.
0: ქუთა ეს პროგრამები ყველა თქვა გვაქვს თბილისშიც და ქუთაისში. უბრალოდ საწყობის ოპერირება და ტვირთების ექსპერტირება არის მხოლოდ ქუთაისში.
1: ამ ბატონო.
0: და რაზეც მინდა თქვა ყურადღება გავამახვილო, რომ თქვა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა არა მარტო თქვა ვასწავლოთ ეს პროფესია, ასევე ვიზუნოთ თითეული სტუდენტის და სხვათა კურსდამთავრებულებს ვრუნავთ კარიერულ განვითარებაზე, ჩვენაც თავასოთ უფასოდ სპეციალ ტრენინგებს, მასტერკლასებს დასაქმების ფორუმებს ვაორგანიზებთ, რო თქვა ხელშეწყობა მოხდეს დასაქმების და მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივ გვაქვს საუკეთესო მაჩვენებელი 70-დან 100%-ამდე გვაქვს პროგრამის მიხედვით დასაქმება და ყველაზე საინტერესო რაც არის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავად არის ერთ-ერთი დიდი დამსაქმებელი. თუნდაც იგივე საბიბლიოთეკო საქმეზე ჩვენ გვაქვს რეგიონში უდიდესი ბიბლიოთეკა 8 მილიონი წიგნადი ფონდით და ჩვენ ჩვენ ვასახვენთ საბიბლიოთეკო საქმის მიმართულებით, ასე ადმინისტრაციული სერვისების მიმართულებით, თქვათ იგივე ჩვენთან სხვადასხვა ფაკულტეტებზე და დეპარტამენტში საკანცელარიო თქვათ მიმართულებით დასახსნენ და ასე შემდეგ და თავად ჩვენ ცენტრში ჩვენი კურსი დამთავრებულები დავასაკეთეთ არაერთი თქვა მიმართულები და მათ შორის ბევრი მათგანი წარმატებით დასაკმების შემდეგ დაგვიბრუნდა უკვე როგორც პროფესიული მასშტაბებელი. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო თქვათ განათლება მიიცეთ კვალიფიციური პრაქტიკოსი მასშტაბებლების მეშვეობით, ასევე ვიცეთ პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენს პარტნიორი ორგანიზაციების ბაზაზე რეალურ სამუშაო გარემოში. თქვათ საფინანსო სერვისებს თქვათ პროცესს სწავლობს სტუდენტი, ის სხვადასხვა თქვათ საბანკო სექტორში, სხვადასხვა კერძო კომერციულ სტრუქტურაში გადის პრაქტიკულ სწავლებას. ღონისძიების ორგანიზების თვალსაზრისით ჩვენ თვითონ თქვათ ჩართავთ მათ სხვადასხვა პრაქტიკულ საქმიანობაში, ისინი გეგმავენ ახორციელებ ღონისძიებებს და არაერთ დიდ ღონისძიებაში იყვნენ ჩართული და მათი დახმარებით წარმატებით იყო თქვათ განხორციელებული. ყველა მიმართულებით ყავს ძალიან საინტერესო და ბაზრის ლიდერი კომპანიები თქვათ პარტნიორებად. ამიტომ ამ კუთხითაც ძალიან საინტერესო არჩევანი იქნება, შეისწავლიან თეორიულად.
1: ქავტონა, კი ჩაგეკითხები თუ შეიძლება, თქვენ ჩართვის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს და ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის მოსასმენად იმ კუთხით, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს ცოდნის მიღების სურვილი, მას შეუძლია რომ მოვიდეს, გაიაროს გასაუბრება და შემდეგ ჩაირიცხოს უკვე. სწორი ფორმულირებაა ამ ყველაფრის თუ როგორ ხდება?
0: კი ბატონო, უნდა გაიარონ 9 ოქტომბრის ჩათვლით რეგისტრაცია პორტალზე DG. აქ უკვე შეუძლიათ მე ვთქვათ აიჩენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სასურველი პროგრამა. იმის მიხედვით თუ სადუნას სწავლათ თბილისში თუ ქუთაისში. და კიდევ ერთი გარემოება, აი თბილისში თქვათ, ვინც გააკეთებს არჩევას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თითოეულ სტუდენტს თავაზობს ასევე საერთო საცხოვრებელს და ამიტომ თქვათ ძალიან ბევრი თქვათ პუნქტი ჩამოვიდა თქვათ დავაგროვეთ ჩვენ ისისაც უნდა გააკეთონ ასეთ კარგი არჩევანი, ესაც მაღალ კვალიფიციური და პრაქტიკოსი მასშტაბლები, პრაქტიკული გამოცდილება რეალურ სამუშაო გარემოში. ასე სტუდენტური ცხოვრება აქტივო ჩვენ სპორტული აქტივობები და სხვადასხვა პროექტები გვაქვს. საჩვენ სტუდენტური პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას ვაძლევთ და ვფინანსებთ. და რა თქმა უნდა, ეფექტური კარიერული განვითარება ჩვენ როგორც გვეკითხართ, არა მარტო ჩვენ სტუდენტებს, ასევე კურს დამთავრებულებს ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ დამატებით ტრენინგები და მასტერკლასები გაიარონ და წარმატებით დასაქმდნენ შრომის პატრონში.
1: თავარი თავარი და მთავარი ცოდნა და შემდეგ რა თქმა უნდა დასაქმება. ახლა გისმენდით. მე და გურიჩა განსაკუთრებული ყურადღებით და ორივეს მოგვინდა რომ მოვიდეთ, ვეცადოთ, სადოთ რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი საკუთარი პროფესია, იმდენად მომხიბლელად გვიყვებით ქალბატონთან ამ ყველაფრის შესახებ, რომ ავარჩევთ ამ პროფესიებში ჩვენთვის ყველაზე მისაღებს და არასოდეს არ თქვა, არ მითხრა ეგ პირდაპირ ეთერში გურიჩი, რომ დრო არ გაქვს. დრო შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ სწავლისთვის ყოველთვის უნდა ქონდეს დრო. მე 42 წლის ასაკშიც კი სულ ვცდილობ, რომ ვიმეცადინო და რაღაცა ახალი ვისწავლო. ქავტონანა, უღრმესი მადლობა როგორც ყოველთვის.
0: მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა და წარმატებას უსურვებ ყველა აპლიკანტს, ვინც გადაწყვეტს, რომ ახალი პროფესია შეიძლება.
1: დიდი მადლობა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის კონსულტანტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ნანა მამაგულიშვილი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მართლა უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია გავაჟღერეთ ჩემის აზრით. თუ დამეთანხმები ხომ კარგი, ჩვენი თემა იყო საინტერესო, ახალი პროფესიის შესწავლის მსურველებისთვის და როგორც ვიცით, უამრავი პროგრამა, როგორც ქალბატონმა ნანა აღნიშნა, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ სახელმწიფო დაფინანსებით შოვის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები შეისწავლოთ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრი ახალი პროფესიის შესწავლის შესაძლებლობას გაძლევთ და გეტყვით რომ თბილისშიც და ქუთაისშიც. გურიჩ, დიდი მადლობა. მივდივართ უკვე.
2: გელოდებით.
1: რეგისტრირდებით.
2: ახალი საინტერესო.
1: დროებით გემშვიდობებით.
3: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Alors dansez.
4: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
5: რაული მამაკაცისაც ნება თქვენი გვერდი.
1: უგრესი მადლობა.
5: მიყვარხარ.
1: ძალიან ძალიან.
3: Art FM.
2: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Artefemis zamdgenia, Chigo Gizevais. Chigo Gizevais. Gvino, როგორც ხელოვნება. Artefemis

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწლავით.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
12: თექვსმეტ საათსა და 36 წუთზე საქართველოში გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზით უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 თანაბრად სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან უკვე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე მოსალოდნელი. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
13: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
14: 106-9-ზე.
13: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
15: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
16: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი

ფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის

0: ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
3: მერე რა მომხიბლა ასე?
2: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
3: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
2: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: ახლა ვედავრეკოთ.
4: 511 67 77 37 in development towers ყველაფერი შინ არის
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 17 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ევრობიუროკრატია ევროპარლამენტი თავის გუშინ და გუშინწინდელ გაკეთებულ ავსაქმეს ბუნებრივია არ უარყოფს და კვლავ იგივე გზით დადის. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რითაც ის ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ დებატებსა და რეზოლუციის პროექტის კენჭისყრას გამოეხმაურა. მისი სიტყვებით, ამ უსამართლობას ამ ორმაგ სტანდარტს ერთადერთი შედეგი გააჩნია და ეს შედეგი არის ჩვენ საზოგადოებაში ევროსკეპტიციზმის გაღრმავება. ინფორმაციისთვის, ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების ახალწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ 7 ოქტომბერს გაიმართება ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. უკლებლივ ყველა რეზოლუცია ბოლო ხანებში საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული იმ ქაღალდის ფასადაც არ ღირს, რომელ

0: სლაშა ბერიძის, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. მისი თქმით, პრაქტიკულად ამ საპროცესო შეთანხმებით მათ აღიარეს რევოლუციური სცენარი და ამ რევოლუციური სცენარის ავანგარდში ყოფნა. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მშავრდებულები მურთა ზოდელავა, ლაშა ბერიძე, გური ჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავას 7-7 წლით, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკიას კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ უკრაინის პრეზიდენტის ვლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი მასიური დარტყმების წინააღმდეგ ზომებს ამზადებს და დამატებით ლოგისტიკურ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. დღეს დაზვერვისგან განახლებული ინფორმაცია მივიღეთ. რუსების მიერ მასირებული დარტყმისთვის მზადების შესახებ ამზადებს საპასუხო ზომებს. განსაზღვრული ამოცანების მნიშვნელოვანი ნაწილის შესრულების ვადები, ხოლო პრიორიტეტული ამოცანები უკვე ხორციელდება, აღნიშნა ზელენსკემ. მისივე ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლებმა რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოამზადეს დაავადებით ლოგისტიკური გადაწყვეტილებები უკრაინის ლოგისტიკის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული ოპერაციის საპასუხოდ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში მაიკლ ბუბლესთან ერთად სიმღერით It's a Beautiful Day იხსნება. ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი მე კი აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და შესანიშნავ შვენიერ სასიამოვნო პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. განვაგრძელ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად რამდენიმე წუთში, მანამდე კი დიდი კამბექის დიდი დაბრუნების შესახებ უნდა გიამბოთ, როგორც გაირკვა გუშინ საღამოს გავრცელდა ეს ინფორმაცია Sugar Baby's Kisha Buchanan მუტია ბუენასა და შოვან დონაკის ორიგინალური შემადგენლობით ოფიციალურად ბრუნდება. ტრიომ ახლახან გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ახალ სტუდიურ ალბომს წარადგენს, ანონს კი წინ უძღოდა მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single-ის Ghost გამოშვება, რომლის რელიზი 24 სექტემბერს შედგა. სამეულის ინფორმაციით, რიგით უკვე მეცხრე სიმბოლური სახელწოდების სტუდიური ალბომი Sugar Baby's გაყიდვაში მომდენო წლის 2027 წლის 12 თებერვალს ჩაეშვება. ალბომის მხარდასაჭერად ბენდის პირვანდელი წევრები აპრილსა და მაისში უკვე ანონსებენ დიდ ბრიტანეთში მასშტაბურ ტურნესაც. როგორც მომღერლებმა British Vogue-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აღნიშნეს, ალბომი 12 ტრეკიანი იქნება, მათივე თქმით, ჩაწერის პროცესში. არსად გვეჩქარებოდაო, თითოეულ სიმღერაში კი დიდი ენერგია ჩავდეთ და შედეგით ძალიანაც ვამაყობთ. Ну, თავად ჯგუფის შესახებ რომ გითხრათ, Sugar Baby's Kisha Buchanan ის მუტია ბუენასა და შოვან დონაკის ანუ ახლანდელი წევრების შემადგენლობით ჯერ კიდევ 1998 წელს ლონდონში ჩამოყალიბდა. ნუ წლების განმავლობაში შემდეგ ჯგუფმა ძალიან ბევრი ცვლილება განიცადა, რის გამოც ერთ დროს მასში არც ერთი ორიგინალური წევრი აღარ ირიცხებოდა, თუმცა დღესდღეობით Sugar Baby's ისევ პირვანდელი სახით აგრძელებს მოღვაწეობას. ჯგუფმა ორიგინალური შემადგენლობით სადებიუტო სტუდიური ალბომი შეგახსენებთ სახელწოდებით The Beat One Touch 2000, ხოლო მეორე The Lost Tapes 2022 წელს გამოუშვა, რომელიც მანამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერებისგან შედგებოდა. მოკლედ ასეთი ამბები არის პირვანდელი სახით Sugar Baby's კიდევ ერთხელ დაატყობს და ალბათ აღაფრთოვანებს საზოგადოებას როგორც ახალი სიმღერებით, ასევე ლაივებით, ცოცხალი შოუებით, რომელსაც აპრილსა და მაისში დიდ ბრიტანეთში გამართავენ. სანამ მომდენო წლის 12 თებერვალი დადგებოდეს და ახალ სიმღერებს დავაგემოვნებდეთ, მანამდე ძველი სიმღერა სახელწოდებით Overload გავიხსენოთ, გავაშღეროთ ჩვენს ეთერში, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტის ფარგლებში გიო ხუციშვილი სიმღერით ლამაზი წუთები, დაულოდოთ Pet Shop Boys სიმღერით Bing Bopring და Net Fire სიმღერით Boogie Wonderland. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია.

0: საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვა New Light წერტილი G.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
8: ჩვენეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოსი დაპირებული ამინდის პროგნოზი დგიბრუნდებით საათის შოგულს გავიგოთ როგორი ამინდი გველის. ხვალ 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში და დავალოდოთ ავალეიც, რომელიც იმყერით მაშკენა და მისეული ვერსიით შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში ხვალ უნალეკო დღე არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. +13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი +21 გრადუსი იქნება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან პირიქით წვიმიანი და ხრუბლიანი დღე დაგვდა. მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზი და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუტოლდება.
9: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
10: ფორტუნას ხიმილი.
9: დამღაზე 89.
11: დღესეთერი სპონსორია SCAP-ის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 17 საათი და 40 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-21-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

საუკეთესო საუკეთესოთა შორის ცინა ტერნერი სიმღერით Private Dancer, რომელიც თავმომწონეთ და ამაყად იკავებს თავის საპატიო ადგილს ჩვენს ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტ და ბაზაში, ხურავს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9. მოდით დავასრულოთ ამ სიმღერის მოსმენა, შემდეგ ლიბერტანგო მოვისმინოთ, კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრი გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში ასევე ტრადიციულად საათის მიწრულს და მას შემდეგ რაც უკვე მოვისმენთ სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვებას, მე დაგიბრუნდებით სიახლეებით პოლ კინგის მომავალი ბიოგრაფიული ფილმის შესახებ, რომელსაც ფრედ ასტერის შესახებ იღებს, უკვე დადასტურებული არის თუ ვის ხილვას შევძლებთ ამ კინოსურათში დეტალებით უფრო ცლად რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 18 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა. ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა ტანზანიაში საპარლამენტთა შორის კავშირის 153 ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, გარე ფაქტორები ცდილობენ, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებს ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. მისი თქმით ეს საერთაშორისო სიმართლის უმთავრესი პრინციპი სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევაა. მისივე თქმით სულ უფრო მეტი სახელმწიფო მათ შორის ისეთებით, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობას და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით გარე ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობას და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. ევრობიუროკრატია ევროპარლამენტით

0: ომებს უყრიან. რუსეთმა ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ისლანდიაში ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩვენ ამას ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით, აღნიშნა მარკო რუბიომ. ასევე მისი თქმით, შეერთებულ შტატებს შეუძლია რუსეთს დაეხმაროს, თუ სიტუაცია იმაზე სერიოზული აღმოჩნდება, ვიდრე ეს აქამდე ცნობილი, თუმცა ამისთვის მეტი ინფორმაციის გაზიარებაა საჭირო. ცნობისთვის, გავრცელებული ინფორმაციით 2 ოქტომბერს რუსეთის ქალაქ შელეხოვის რაიონ სავადმყოფოში ირკუცკის შავი ჭირის კვლევის ინსტიტუტის ლაბორანტი ფილტვისმიერი ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შაპილოვას ჭირის პათოგენის შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. მედიის ინფორმაციით, შიპილოვას გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში კარანტინი გამოაცხადა, ხოლო მასთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ მოათავსა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ასევე უწყებაში აღნიშნეს, რომ ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში პათოგენებთან მუშაობისას ავარია არ მომხდარა. სტამბოლის ქალაქ შეჰირის რაიონში მდებარე სკოლაში დანით თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა და 7 დაშავდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თავდამსხმელი 2011 წელს დაბადებული მოსწავლე გოგონაა, რომელიც სტამბოლის ერთ-ერთი რაიონის სკოლაში სწავლობს. სტამბოლის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ გოგონა, რომელიც სკოლის მიმდებარე უბანში ცხოვრობს, სკოლაში სასკოლო ფორმით შევიდა და მოსწავლეებს დანით ჭრილობები მიაყენა. სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თავდამსხმელი დააკავეს და პოლიციას გადასცეს, მოგვიანებით იგი დააპატიმრეს. თავდასხმის მოტივი ამ დროისთვის უცნობია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ერთად rock and roll music იწება იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელსაც სანამ მუსიკალურად განვაგზობთ, მანამდე მინდა დაპირებული თემა გავშალოთ, სლად გესაუბროთ, როგორც დაგვერდით, გიამბობთ Paul King-ის ახალი პროექტის შესახებ. დიახ, კომპანია Sony Pictures-ის გარშემო დიდი აჟიოტაჟი არის, შეიძლება ითქვას, რეჟისორ Paul King-ის მომავალმა ბიოგრაფიულმა ფილმა Fred Astaire-ის შესახებ სამსახიობო გუნდი ოფიციალურად შეკრიბა და დაასრულა. პროექტის მთავარი სიურპრიზი პოპ ვარსკვლავს საბრინა კარპენტერის შემოერთება გახდა, რომელიც ეკრანზე ჯინჯერ როჯერსის როლს მოირგებს. კრიტიკოსების თქმით, კარპენტერის ვოკალური და სცენური მონაცემები იდეალურად შეესაბამება ჰოლივუდის ოქროს ხანის მუსიკლების სტანდარტებს. ფილმი დაფუძნებული არის, ესე იგი, კეთლინ რაილის ბიოგრაფიაზე. ფილმის მთავარი ხაზი ფოკუსირებული იქნება არა მხოლოდ ფრედისა და ჯინჯერის საკულტო კინოპარტნიორობაზე, არამედ დაძმის ფრედ და ადელ ასტერების ადრეულ სასცენო მოღვაწეობაზე ბროდვეისა და ლონდონში. ფილმში, რომლის სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ან არ არის, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უცნობი არის, მთავარ როლს თანამედროვეობის ყველაზე მოთხოვნადი მსახიობი ტომ ჰოლანდი განასახიერებს. ჰოლანდი, რომელმაც კარიერა ლონდონის უესტენში, მიუზიკლ ბილი ელიოტში ცეკვით დაიწყო, თავად შეასრულებს ყველა რთულ ქორეოგრაფიულ ნომერს. მსახიობმა აღნიშნა, რომ სურს ცეკვები გადაიღონ ზუსტად ისე, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა დუბლებისა და მონტაჟის გარეშე ერთი უწყვეტი კადრით. მოკლედ, რთული მისია დაისახა ტომ ჰოლანდმა. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ ბიოპიკში მარგარეტ კუალიც გამოჩნდება, რომელსაც ასევე აქვს პროფესიონალური საცეკვაო განათლება, სუბსტანციის ვარსკვლავი ფრედის უფროსი დის ადელის როლში მოგვევლინება. მოკლედ, საინტერესო ამბები გველის წინ, ცნობილი არის, რომ სურათის გადაღებები მომდენო წლის დასაწყისში, იანვარ-თებერვალში ალბათ ამ თვეებში დაიწყება. დაველოდოთ, ვნახოთ, შემადგენლობა დამაინტრიგებელი არის, თემა საინტერესო არის, ვნახოთ უკვე რეჟისორი როგორ გაგვაოცებს საკუთარი ნამუშევრით, ნუ სცენარი იდეა და მსახიობები მას ამო ყოველივე შეხელს ნამდვილად უწყობენ. დაუბრუნდეთ საქართველოში, მერაბ სეფაშვილი შემოგვიერთება სიმღერით დაღამდება. ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ ამ სიმღერას უახლოეს წუთებში, ოდნა მოგვიანებით ერი კლაპტონის შემოგვიერთება სიმღერით Tears in Heaven, ასევე დიურან დიურანი სიმღერით Come Undone. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03220355555.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური

0: 15.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
3: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
2: კი, ინდეველოპმენტ თაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: 511 77 77 37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2609-61.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე

0: 800000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
2: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. მსოფლიო ბანკმა 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7%-ამდე გაზარდა, რაც ივნისის წინა პროგნოზზე 2% პუნქტით მეტია. ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან პროგნოზი ასევე გაუმჯობეს და სომხეთისთვისაც 5.6%-ამდე, ხოლო აზერბაიჯანის ზრდის შეფასება 1.2%-ამდე შემცირდა. მსოფლიო ბანკი რეგიონში მთავარ რისკებად ენერგომატარებლების გაძვირებით გამოწვეულ ინფლაციას, ევროკავშირში სუსტ ეკონომიკურ ზრდას, ვაჭრობის შეფერხებას, უკრაინაში ომის გაგრძელებას და გამკაცრებულ ფინანსურ პირობებს ასახელებს. კადილაკი საქართველოში ოფიციალურად შემოდის. General Motors-მა და Lynx Motors-მა თბილისში ბრენდის ახალი შოურუმის გახსნა დაანონსეს. შოურუმი უნივერსიტეტის ქუჩაზე განთავსდება და ერთ სივრცეში გაერთიანებს ავტომობილების შოურუმს, სრულად აღჭურვილ სერვის ცენტრს და მომხმარებელთა პრემიუმ ლაუნჯს. Lynx Motors-ის ინფორმაციით, ახალი სამსართულიანი კომპლექსი კადილაკის გლობალური სტანდარტების შესაბამისად იქნება მოწყობილი და მომხმარებელს ავტომობილის შეძენასთან ერთად მომსახურების სრულ სერვისას შესთავაზებს. შოურუმის გახსნის ზუსტი თარიღი და საქართველოში წარმოდგენილი კადილაკის მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაცია უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. Nvidia საბაზრო კაპიტალიზაციამ რეკორდულ $5.76 trillion მიაღწია, მას შემდეგ რაც კომპანიის აქციები ბოლო სავაჭრო სესიაზე 2.2%-ით გაძვირდა. შედეგად Nvidia მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიად რჩება და Apple-ს თითქმის $1 trillion უსწრებს. კომპანიის საბაზრო ღირებულება ბოლო 5 წელიწადში დაახლოებით 11-ჯერ გაიზარდა, რასაც ძირითადად ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო ჩიპებისა და ინფრასტრუქტურაზე მაღალი მოთხოვნა განაპირობებს. Nvidia-ს მოგება ბოლო კვარტალში წლიურად 106%-ით გაიზარდა, რაც კომპანიის სწრაფი ზრდის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. Elon Musk-მა ტრილიონერის სტატუსი კვლავ დაიბრუნა და ამჟამად მსოფლიოში ის ერთადერთი ტრილიონერია. Bloomberg-ის მონაცემებით, SpaceX-ისა და Tesla-ს აქციების ზრდის შემდეგ მხოლოდ ერთ დღეში Musk-ის ქონება $31 მილიარდით გაიზარდა. ამასთან SpaceX-ის საბაზრო ღირებულებამ $2.25 trillion მიაღწია, Tesla-ს კი $1.49 trillion გაიზარდა. Musk-მა ტრილიონერის სტატუსი პირველად მიმდინარე წლის ივნისში მოიპოვა, თუმცა აქციების ფასის ვარდნის შემდეგ ის მალევე დაკარგა და ახლა ისევ დაიბრუნა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: 18 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შუაგულს მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ, სანამ განვაგრძელთ ჩვენს ურთიერთობას დაპირებული სიმღერით Tears in Heaven, რომელსაც Eric Clapton-ი შემოგთავაზებს. მანამდე კიდევ ერთხელ საათი შუაგულს ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვა 4 შაბათს 7 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უმეტეს რეგიონში უნალე ქოთღი არის ნავარაუდევით 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 თანაბრად ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, რაც შეეხება ზუგდიდს და ფოთს, აქ 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უკვე უმეტეს რეგიონში წვიმა და გვხვდა დღის მანძილზე ნავარაუდევი 16 გრადუსი სითბო, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18, გორში 19, თელავში, აი რუსთავში ხვალ ჰაერი 22 გრადუსამდე გადაწყვეტება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშივენით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამ თავღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: Socaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri zatsvavia. Socar Giorgia Petroleumma. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართებებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლის ის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18 საათი და 50 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოში დობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ზოდელავა და სხვებზე, როდესაც საუბრობთ, რომელთაც საპროცესო შეთანხმება ითხოვეს და ინანიებენ მათი უნომოსობით არიან ეს ადამიანები ციხეში 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. დროზე თუ აღიარებენ დანაშაულს და გამოვლენ გარეთ, ამით გზას გაუხსნიან მათივე უნომოსობის პატიმრებს, რომლებიც ხემდე ციხეში არიან. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძის, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკიას მიერ საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნას გამოეხმაურა. პაპუაშვილი მოუწოდებს ყველას აღიარონ ის დანაშაული, რაც ჩაიდინეს საკუთარი სამშობლოს წინაშე. ამ ადამიანებს ერთ სვეტყვი, არავინ დედამიწის ზურგზე არ სვამს. კითხვას 4 ოქტომბერი იყო მშვიდობიანი თუ ძალადობრივი აქცია. ყველამ კარგად იცის, რომ ეს იყო ძალადობა, შტურმი, დანაშაული საქართველოს წინააღმდეგ. ყველას მოუწოდება აღიარონ ის, რაც ჩაიდინეს საკუთარი სამშობლოს წინაშე. აიღონ პასუხისმგებლობა მათ შორის იმაზე, რომ აღარ ჩაიდანენ ასეთ დანაშაულს ქვეყნის წინაშე და სახელმწიფო მათ მიმართ ლმობიერი იქნება, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულები მურთა ზოდელავა, ლაშა ბერიძე, გურიჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია საპროცესო შეთანხმებას ითხოვენ. შეგახსენებთ იმასაც, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის თანახმად ლაშა ბერიძესა და მურთა ზოდელავას 7-7 წლით, გურიჟვანიასა და ირაკლი ჩხვირკიას კი 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. განვაგრძობ გამოშვებას, უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა, ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ტანზანიაში საპარლამენტთაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებს, ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. მისი თქმით, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპი სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. მისივე თქმით, სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობ

0: ვიჭერის კვლევის ინსტიტუტის ლაბორანტი ფილტვისმიერი ჭირით გარდაიცვალა. მისი დაინფიცირების ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, შიპილოვას ჭირის პათოგენი შემცველი სინჯარა შემთხვევით გაუტყდა. მეტი ის ინფორმაციით, შიპილოვას გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში კარანტინი გამოაცხადა, ხოლო მასთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ მოათავსა. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახური გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს და აცხადებს, რომ შიპილოვა დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონიით გარდაიცვალა და მის ორგანიზმში პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიკროორგანიზმები არ აღმოჩენილა. ასევე უწყებაში აღნიშნეს, რომ ირკუტსკის შავიჭერის საწინააღმდეგო ინსტიტუტში პათოგენებთან მუშაობისას ავარია არ მომხდარა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. რაფაელა კარასთან ერთად ASM ხიარულად ვხსნით და ვიწყებთ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. რატომაც არა რა გვენახლება რა. მოკლედ, სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით იმ დიდი სურპრიზის შესახებ გიაბობთ, რომელიც ბრუნო მარსმა საკუთარ გულშემატკივრებს, საკუთარი შემოქმედების აპანისცემლებს მოუწყო. მოკლედ, ბრუნო მარსმა სიმღერის Dance with me კლიპი გამოუშვა, რომლის მთავარი გმირი კაროლ ჯი გახლავთ. ეს ნამუშევარი ვარსკვლავური დუეტის რიგით მეორე კოლაბორაცია არის. აგვისტოში მათ ერთობლივი ჰიტი Still გამოუშვეს, რომელიც კაროლ ჯის მეექვსე ალბომში შევიდა. მაშინ ვიდეოში ბრუნო მარსი გამოჩნდა. ახლა კი ბრუნო თავად მიიწვია კაროლ ჯი და მეოთხე სოლო ალბომის The Romantic დამამთავრებელი ტრეკის ეკრანიზაციაც შედგა. ვიდეო ზღაპრულ და რეტრო სტილში არის გადაწყვეტილი. ის იწყება სცენით, სადაც ბრუნო ტელეფონის ჯიხურიდან ურეკავს საწოლში მწოლიარე განაწყენებულ კაროლ ჯის. ამის შემდეგ კი მარსი

აივანთან ჩდება და სიმებიანი ორკესტრის თანხლებით რომანტიკულ სერენადას უმღერის, რაც საბოლოოდ წყვილის ნებიანი ჩახუდებითა და ფოერვერკის ფონზე ღამის ცის ქვეშ ცეკვით გვირგვინდება. ამერიკელმა და კოლუმბიელმა არტისტებმა ახალი თანამშრომლობით ფანები კვლავ აღფრთოვანეს, რა თქმა უნდა, ქსელში აღნიშნავენ, რომ 2 მეგავარსკვლავის ეკრანული ქიმია ამ ნამუშევარს წლის ერთ-ერთ საუკეთესო კლიპად აქცევს. Ну а ესეთი კომენტარები შემდეგ, თუ ჯერ არ გინახავთ ეს კლიპ, შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ, შეაფასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შეფასებებიც. აი, ასე ხდება, ხელი ხელს სპანსო, როგორც ამბობენ, ჯერ ერთი გამოჩნდა ერთის კლიპში, შემდეგ მეორე, პირველი საში და საერთო ჯამში შეიქმნა ის, რაც ყველას ძალიან მოეწონა. მოკლედ 3w.fortuna.gr თქვენს განკარგულებაში არის, ჩვენ კი ბრუნო მარსთან ერთად სიმღერით The Lazy Song განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება Lionel Richie თავის სტილში, გრძნობებითა და ემოციებით გაშენთილ სიმღერა სახელწოდებით Say You Say Me Movement. ოდნა მოგვიანებით Queen-ი სიმღერით Who Wants to Live Forever და ისევ ბრუნო მარსი ამჯერად უკვე როზესთან ერთად, ან როუსთან ერთად, როგორც თავად არტისტმა თქვა, როგორც კიდათ ისე დამეძახეთ, პრობლემა არ მაქვს არც ერთზეო. სიმღერით APT წარდგებიან ჩვენს წინაშე, მელოდია, რომლის მოსმენის შემდეგ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასე არის, ძალიან მიჭირს ხოლმე, რომ ეს რიტმები და მუსიკა თავიდან ამოვიგდე ხოლმე, კარგა ხანი მიმყვება ხოლმე თან. აი ესეთი გახლავთ, მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საათი შუაგულს ვისაუბროთ ამინდზე. გავიკოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918 საკაბელი უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი თავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322-0355555.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში

0: Toyota Center Tbilisi gelodebat 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik davazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi nabiji da airchie MBC. MBC Bank certiligi.
2: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. Radio Fortuna's Eterschia Amindis Prognozi.
4: Amindis Prognozi sponsoria In Development Towersi. Qvelaperi Shinaris.
5: Amindis Prognozi sponsoria Baushtaqobis brendi Hero Baby. Hero Baby, Shveitsaruli kharisxi romolsats endobi.
6: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.

0: 19 საათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩა, ვაგრძელებ მუშაობას რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიაში. სანამ მუსიკალურად განვაგზავნებთ ურთიერთობას ბილი ოუშენთან ერთად სიმღერით Get Out of My Dreams, Get Into My Car, მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი ტრადიციულად დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში ხვალ უნალეკო და ზიანი დღე არის ნავარაუტები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. +13 გრადუსი იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 თანაბრად ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში კი ჰაერი თანაბრად 21 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის, განსხვავებით დასავლეთისგან მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს, 16 გრადუსი სითბო ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი 4-3 გრადუსი მეტი +22 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას.

0: ქვეყანაში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Delmare. დეტალები 0422222222. Panorama Delmare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოგესალმებით. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია საღი აზრის წინააღმდეგ, საქმე გვაქვს იგივე სექტასთან, რომლისთვისაც მთავარი სისხლის გადმოფრქვევა და ამისთვის ნებისმიერ საკითხს იგონებს და იჯერებს, ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა რუსთავის მე-6 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ჟავრდებულ გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, რომელიც აცხადებს, რომ ციხის თანამშრომლებმა მასზე სექსუალურად იზალადეს, როგორც პაპუაშვილმა ამ კონტექსტში აღნიშნა. იუსტიციის სამინისტრომ ვიდეო მასალა იმის საჩვენებლად გამოაქვეყნა, რომ პატიმრის მიმართ ზალადობა არ ყოფილა და ამ ვიდეოზე ამტკიცებენ, რომ ზალადობაა. პაპუაშვილის თქმითვე ამ ყოლაფრის განსჯა საღი აზრი სჭირდება და ადამიანი დარწმუნდება, რომ საქმე გვაქვს საინფორმაციო თავდასხმასთან საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის მიზანი დესტაბილიზაციაა. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა, ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ტანზანიაში საპარლამენტაშორისო კავშირის 153 ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებს, ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. მისი თქმით, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპი, სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. მისივე თქმით, სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობას და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გარე ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოების მოსამზადებლად. ამავდროულად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული პირობითი და შექცევადი და დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ მზადყოფნასა და სტრატეგიულ თანხვედრაზე. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განმაგზობ უკრაინის პრეზიდენტის ვლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი მასიური დარტყმის წინააღმდეგ ზომებს ამზადებს და დამატებით ლოგისტიკურ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. დღეს დაზვერვისგან განახლებული ინფორმაცია მივიღეთ, რუსების მიერ მასირებული დარტყმებისთვის მზადების შესახებ ამზადებთ საპასუხო ზომებს. განსაზღვრულია ამოცანების მნიშვნელოვანი ნაწილის შესრულების ვადები, ხოლო პრიორიტეტული ამოცანები უკვე ხორციელდება, აღნიშნა ზელენსკი. მის ინფორმაციით, თავრობის წარმომადგენლებმა რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოამზადეს დამატებითი ლოგისტიკური გადაწყვეტილებები უკრაინის ლოგისტიკის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული ოპერაციის საპასუხოდ. სტამბოლის ბაშაქეჟირის რაიონში მდებარე სკოლაში დანიც თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა და შვიდი დაშავდა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თავდამსხმელი 2011 წელს დაბადებული მოსწავლე გოგონაა, რომელიც სტამბოლის ერთ-ერთი რაიონის სკოლაში სწავლობს. სტამბოლის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ გოგონა, რომელიც სკოლის მიმდებარე უბანში ცხოვრობს, სკოლაში სასკოლო ფორმით შევიდა და მოსწავლეებს დანიც ჭრილობები მიაყენა. სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თავდამსხმელი დააკავეს და პოლიციას გადასცეს. მოგვიანებით იგი დააპატიმრეს. თავდასხმის მოტივი ამ დროისთვის უცნობია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, ერთ ძალიან საინტერესო ამბავს გადავეყარე fortuna.gz-ზე, რომელიც მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. საქმე ეხება პრინცესა დაიანას და მოგეხსენებათ, რაოდენ დიდი არის იყო და ალბათ იქნება კიდეც ძალიან ბევრი წლის შემდეგაც ინტერესი და სიყვარული საკუთარ ქვეყანაში პრინცესა დაიანას ადმი. შესაბამისად, საინტერესო არის ყოველი დეტალი, რომელიც თანდათან ხდება ხოლმე ცნობილი. ერთ-ერთი კი, რომელიც ამ დღეებში გავრცელდა, გაასაჯაროვა პრინცესა დაიანას ძმამ. პრინცესა დაიანას ცხოვრების შესახებ კიდევ ერთი აქამდე უცნობი დეტალი გახდა ცნობილი, როგორც გითხარით, ირკვევა, რომ დონალდ ტრამპს ერთ დროს თურმე ლედი დისთვის ხელი უთხოვია და მას ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პირველი ლედის როლშიც კი ხედავდა. ამის შესახებ დაიანას ძმა ჩარლს სპენსერი საკუთარ მემუარებში წერს, ამონარიდებს კი სხვადასხვა მედია საშუალებები ავრცელებს. ესე იგი, სპენსერის მოგონებების თანახმად, ერთ დღეს პრინცესამ ძმას მოულოდნელად ჰკითხა: როგორ ფიქრობ, მე ამერიკის პირველი ლედის როლი მომიხდებოდა? ღმერთო ჩემო, საიდან მოგივიდა ასეთი აზრიო? გაკვირებულმა ჰკითხა სპენსერმა. დაიანამ კი აუხსნა, რომ მის ერთ-ერთ გავლენიან ასაკოვან ამერიკელ თაყვანისმცემელს, რომელსაც იდეალური ტიტულოვანი ცოლი სურდა, მისთვის უთქვამს, რომ თუ დაიანა მას ცოლად გაყვებოდა, ის აუცილებლად გახდებოდა აშშ-ის პრეზიდენტი. სპენსერი წერს, რომ პრინც ჩარლსთან განქორწინების შემდეგ დაიანას უფრო მეტად თეთრ სახლში ცხოვრების იდეა, ასე ვთქვათ, ხიბლავდა, ვიდრე თავად პოტენციურ ასაკოვან მეუღლესთან ქორწინების პერსპექტივა. მისივე თქმით, პრინცესას თითქოს სიამოვნება საკუთარი თავის სრულად ახალ როლში სიამოვნებდა საკუთარი თავის სრულად ახალ როლში წარმოდგენა. დაიანა სურდა, რომ ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები შურისგანაც გაგიჟებულიყვნენ. დონალდ ტრამპის დაინტერესების შესახებ კიდევ ერთი დეტალი ბრიტანელი ჟურნალისტის სელინა სკოტის მონათხრობიდან ხდება ცნობილი. როგორც ირკვევა, ტრამპმა პრინცესა დაიანას ერთ-ერთი საყვარელი საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის საკმაოდ ისე სოლიდური დიდი თანხა გაიღო. ამის შემდეგ მან დაიანას მადლობის წერილი ყვავილების გაგზავნით უპასუხა. თუმცა, როგორც სკოტი იხსენებს, პრინცესასთვის გაგზავნილი ვარდებისა და ორქიდეების რაოდენობა თანდათან იმდენად გაიზარდა, რომ დაიანა

უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და აღარ იცოდა როგორ მოქცეულიყო. ტრამპი აშკარად ხედავდა დაიანაში იდეალურ ტიტულოვან ცოლს, რაც უფრო მეტი ვარდი და ორქიდია გროვდებოდა მის ბინაში, მით უფრო მეტად ფიქრობდა რა უნდა გაეკეთებინა. დაიანას კი ეჩვენებოდა, რომ ტრამპი მას დასდევდა და ავიწროებდა, აი ასეთ რამეს წერს სკოტი. პრინცესა დაიანა 1997 წელს პარიზში ავტოკატასტროფაში ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ტრამპის შესახებ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გავრცელდა. სკოტის თქმით, დაიანას გარდაცვალების შემდეგ ტრამპის ყველაზე დიდი სინანული ის იყო, რომ მასთან ურთიერთობა არასდროს ჰქონია. პრინცესას გარდაცვალებიდან დაახლოებით 3 თვის შემდეგ ტრამპმა წიგნი დაბრუნების ხელოვნება გამოსცა, სადაც დაიანასთან საკუთარ შეხვედრებს და მის შთაბეჭდილებებზე მისაუბრა. შეუძლებელი იყო ვერ შეგემჩნია, როგორ იზიდავდა ის ადამიანებს. ის ყველაფერს ანათებდა გარშემო, მისი ხიბლი, მისი არსებობა, ის ნამდვილი პრინცესა იყო, საოცნებო ქალიო, დაწერა ტრამპმა. დღეს კი 80 წლის დონალდ ტრამპი დაქორწინებული არის, შეგახსენებთ, მელანია ტრამპზე. მანამდე კი პოლიტიკოსი სხვადასხვა წლებში ივანა ტრამპისა და მსახიობ მარლა მეიპლის მეუღლე გახლდათ. რა შეეხება პრინცესა დაიანას, ის პრინც ჩარლზზე 81 წელს დაქორწინდა და მათი ქორწინება ოფიციალურად 1986 წელს დასრულდა. დაიანას პირადი ცხოვრების შესახებ ახალი დეტალები ამჯერად მისი ძმის მემუარებიდან სახელწოდებით გედის სიმღერა. დაიანა ჩემი და გახდა ცნობილი. გამოცემაში მოყოლილი ისტორიები კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს იმის შესახებ, თუ რამდენად რთული და წინააღმდეგობრივი იყო პრინცესას ცხოვრება სამეფო ოჯახიდან წასვლის შემდეგ. მოკლედ, მართლაც რომ საინტერესო ციგნიჩანს მემუარები, სადაც უამრავი ყველასათვის აქამდე უცნობი ისტორია და დეტალი იქნება აღბეჭდილი, რომელიც პრინცესა დაიანას უკავშირდება. განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად Earth, Wind & Fire-თან ერთად სიმღერით After the Love Has Gone, რომელსაც თამრიკო გვერდითელი ქართული ჰიტის ფარგლებში სიმღერით საქართველო მოყვება. დაველოდოთ Rod Stewart სიმღერით Have I Told You Lately. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300 ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 03555555.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: what you do.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 20 საათი და 34 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდიგველი სხვა 4 შაბათს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უმეტეს რეგიონში უნალეკო და მზიანი ამინდი არის ნავარაუდებით. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. განსხვავებით დასავლეთისგან, უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის პირიქით ნავარაუდები, 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, აი რუსთავში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე გატბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუსს გაუტოლდება. მოკლედ ასეთი გახლავთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით ბატონი ჯო კოკერი შემოგვიერთება სიმღერით Summer in the City.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხასე 169.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი და 44 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
17: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძეს სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინეთ 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიის მიერ კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების განწესრიგებელი სხდომა საპირი მოსმენის გარეშე დღეს გაიმართა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ დადგენილებაში ვკითხულობთ მოსარჩელე მხარის პოზიციით კონსტიტუციური სარჩელი წარმოდგენილი კიცებულებებით დასტურდება, რომ შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები 2016 წლიდან პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში უარყოფენ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისა და მართველი პოლიტიკური პარტიის, როგორც საშინაო პოლიტიკურ, ისე საგარეო პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას და შესაბამისად მის კონსტიტუციურობას. მოსარჩელის

0: განმარტებით ამით აღნიშნული პარტიები აღიარებენ, რომ მათსა და მართულ პარტიას შორის ერთ-ერთი მხარე უსათუოდ არაკონსტიტუციურად უნდა შეირაცხოს. საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. აღნიშნული განჩინება მხარეებს 15 დღის ვადაში გადაეგზავნება. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა, ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ტანზანიაში საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნიში და პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ, მის ინსტიტუტებს ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. მისი თქმით, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპი სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. ისევე თქმით, სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობას და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გარე ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ამავდროულად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული, პირობითი და შექცევადი და დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ მზადყოფნასა და სტრატეგიულ თანხმობაზე. უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი მასიური დარტყმის წინააღმდეგ ზომებს ამზადებს და დამატებით ლოგისტიკურ გადაწყვეტილებებსაც იღებს. დღეს დაზვერვისგან განახლებული ინფორმაცია მივიღეთ. რუსების მიერ მასირებული დარტყმისთვის მზადების შესახებ ვამზადებთ საპასუხო ზომებს. განსაზღვრულია ამოცანების მნიშვნელოვანი ნაწილის შესრულების ვადები, ხოლო პრიორიტეტული ამოცანები უკვე ხორციელდება, აღნიშნა ზელენსკი. მისი ინფორმაციით, თავრობის წარმომადგენლებმა რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოამზადეს დამატებით ლოგისტიკური გადაწყვეტილებები უკრაინის ლოგისტიკის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული ოპერაციის საპასუხოდ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დავრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

21 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი. გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. რა თქმა უნდა, კიდევ მოვასწრებთ, რომ ერთადვე არაერთ ოქროს ბრად მოკაშკაშე ჰიტს დავუგდოთ ყური, თუმცა მანამდე უნდა გესაუბროთ გრემის შესახებ. ალბათ გახსოვთ, რომ გრემიმ მომდევნო დაჯილდოებისთვის ახალი ნომინაციები წარადგინა და ამ ჟანრებსა და ნომინაციებს, ასე ვთქვათ, გაუნაწყინდა BTS-ი. მათქვეს, რომ საერთოდ უარს ამბობენ წლევანდელ, ნუ მომდევნო გრემიზე მონაწილეობის მიღებაზე, არც ერთ კატეგორიაში არ აპირებენ გამარჯვებისთვის ბრძოლას. ისიც გახსოვთ ალბათ, რომ გრემის წარმომადგენლებმა შემდეგ, ასე ვთქვათ, დიალოგზე მოიპატიჟეს BTS-ის ბიჭები, მოდით ვისაუბროთო, ეს ისი არ არის, როგორც თქვენ გონიათო, ხელი არაფერში შეგეშლებათო, მაგრამ ნუ კატეგორიულ უარზე დარჩნენ BTS-ის წევრები. ახლა კი გაირკვა, რომ BTS ბოიკოტში კიდევ ერთი ჯგუფი შეუერთდა. დიახ, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი K-pop ჯგუფი, ამჯერად Stray Kids-ი 2027 წლის გრემის დაჯილდოების ბოიკოტში BTS უერთდება. ეს ნაბიჯი აზიური პოპ მუსიკისთვის ახალი კატეგორიის შემოღებას მოყვა, რაც კრიტიკოსების შიშით K-pop-ისა და J-pop მსგავს ჟანრებს, ასე ვთქვათ, იზოლაციაში მოაქცევს. BTS-მა წლევანდელ ზაფხულს, ივლისში განაცხადა, რომ განსახილველად სიმღერებს არც ერთ კატეგორიაში არ წარადგენდა და აღნიშნა, რომ იმედოვნებდა მათ მუსიკას რეგიონისა თუ ენის მიხედვით დაყოფის გარეშე ზუსტად ისეთ შეიყვარებდნენ მსოფლიოს მასშტაბით, როგორიც მის სინამდვილეში არის. Stray Kids-ი, რომელიც ახლახან პირველი K-pop ჯგუფი გახდა, ვინც ფესტივალი Rock in Rio-ზე ჰედლაინერის სტატუსით წარდგა, მათ მაგალითს მიჰყვა. მოკლე განცხადებაში მათმა ლეიბლმა GYP-მ უბრალოდ აღნიშნა Stray Kids გრემიზე წელს არაფერი წარუდგენიო. აკადემიამ აზიური პოპ მუსიკისტვის ახალი კატეგორიის შექმნა მულტფილმ K-pop Demon Hunters-ის სიმღერის ისტორიული გამარჯვების შემდეგ გამოაცხადა, რათა ნუ მათი ჩანაფიქრი ეს იყო, რომ ჟანრის გლობალური გავლენა უკეთ ასახულიყო, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა, რადგან ბევრს მიაჩნია, რომ ცალკეა ესეთი კატეგორია აზიელ არტისტებს თავარ ნომინაციებში აღიარების მოპოვებას ხელს შეუშლის. ნუ გრემის წარმომადგენლები პირიქით ამბობენ, რომ ეს უკეთესი არისო, რადგანაც იქაც შეუძლიათ იბრძოლონ და გამარჯვება მოიპოვონ და აქაც შეუძლიათ, ანუ ერთდროულად ერთი გასროლით ორი გრემის ორი კურთხლის დაჭერის საშუალება აქვთ, მაგრამ ნუ ამას არ ეთანხმება K-pop საზოგადოება და ამ კულტურის წარმომადგენელი მუსიკოსები. მოკლედ, საინტერესო არის, იქნება ბოლო წამებში, ბოლო წუთებში BTS-მაც და Stray Kids-მაც გადაიფიქროს, მაგრამ ნუ ისე მყარად არიან თავიანთ პოზიციაში ჩამოყალიბებულები, რომ არ ამგონია რამე შეიცვალოს, მაგრამ თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება 2027 წლის გრემის დაჯილდოებაც. ჩვენ კი მოდით განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა Tina Turner-თან ერთად, რომელსაც არასდროს არ ქონია მსგავსი პრობლემები ვი გრემისთან და არაერთ გზის მფლობელი არის. სიმღერა What's Love Got to Do It მოვისმინოთ, რომელსაც მოყვება Jennifer Hudson-ის საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Love You I Do. დაულოდოთ Gloria Gaynor-საც სიმღერით I Will Survive. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე. დღეისათვის ბოლოდერ მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 4 შაბათ 7 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოგო არის ავტოსალი ზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ბონი ტაილერი, ეს სახელი მუსიკის მოყვარულებისთვის კარგად ცნობილია. ბონი ტაილერი განსაკუთრებული ხმისა და ემოციური შესრულების მქონე მომღერალია. მისმა უნიკალურმა ხრინწიანმა ვოკალმა და ენერგიულმა სიმღერებმა 70-იან 80-იან წლებში მსოფლიო მუსიკა დაიპყრო. ბონი ტაილერი ნამდვილი სახელია გეინორ ჰოპკინსი. დაიბადა 1951 წლის 8 ივნისს უელსში. ბავშვობიდანვე უყვარდა მუსიკა და შთააგონებდა ისეთი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ჯენის ჯოპლინი და ტინა ტერნერი. მისი მუსიკალური კარიერა 1970 წელს დაიწყო, როდესაც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ კონკურსში და მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება. ტაილერის პირველი მნიშვნელოვანი ჰიტი იყო Lost in France 1976 წელს, რომელმაც ბრიტანული ჩარტების ტოპ 10-ში წკი შეაღწია. თუმცა მას შემდეგ, რაც 1977 წელს მას ხმის იოგებზე ოპერაცია ჩაუტარდა, ბონიმ შეინარჩუნა ძლიერი, მაგრამ უფრო ხრინწიანი ხმა, რაც საბოლოოდ მისი სავიზიტო ბარათი გახდა.

1968 წელს გამოვიდა სიმღერა It's a Heartache, რომელმაც ბონი ტაილერი ნამდვილ ვარსკვლავად აქცია. ეს ბალადა გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკის ჩარტების მოწინავე პოზიციებზე აღმოჩნდა. მისი ვოკალური სტილი ბევრმა ტინა ტერნერის სტილსაც შეადარა.

სიმღერა ელვისებური სისწრაფით ავარდა ჩარტების სათავეში და დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ როკ ბალადად მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში. მისი კლიპიც იმ პერიოდისთვის ინოვაციური იყო, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა სიმღერის დრამატულობას.

1984 წელს ფონიმ გამოუშვა კიდევ ერთი ლეგენდარული სიმღერა Holding Out for a Hero, რომელიც ფილმში Footloose-ის საუნდტრეკი გახდა. სიმღერის დინამიკა და ენერგიული შესრულება დღემდე აქტიურად გამოიყენება ფილმებსა და სარეკლამო რგოლებში.

ბოლო წლები და მემკვიდრეობა. ონი ტაილერი კვლავ აქტიურად გამოდის სცენაზე და კონცერტებს მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 2003 წელს მან ევროვიზიაზეც კი ასპარეზა ბრიტანეთის სახელით. მისი უნიკალური ხმა, ემოციური შესრულება და დაუმწარი ჰიტები მას დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად აქცევს.

საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Total Eclipse of the Heart 1993 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი სინგლი გახდა, ხოლო Holding Out for a Hero ხშირად გვხვდება ფილმებში, მათ შორის ისე ცნობილ ფილმში, როგორიც არის Shrek. Bonnie Tyler-ის მუსიკალური კარიერა 50 წელზე მეტხანს ითვლის, რაც წარმატებით გრძელდება ახლაც. ის არამხოლოდ 70-იანი, 80-იანი წლების როკ-ბალადების დედოფალია, არამედ მუსიკის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ხასიათიანი ხმა. მისი სიმღერები დღესაც ისეთივე ენერგიით ახსავსია, როგორც 10 წლეულების წინ, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ნამდვილი ვარსკვლავები დროს ადვილად უძლებენ.

0: ვენუს მენდით მუსიკალურ ისტორიებს.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ოცდაერთი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, მიმდინარეობს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი ბოლო საათი დაგემშვიდობებით. ამ საათისთვის მანამდე გვაქვს რა დრო და საშუალება განვაგზოთ მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში, თან ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზით, რათა მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც ხვალინდელი დღის 7 ოქტომბრის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში ხვალ უნალეკოდ ჩაივლის დღე, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც განსხვავებით დასავლეთისგან ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა ნავარაუდები. 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
3: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან, ფორტუნა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობები.

0: ბიჭებით. Toyota Centri Tbilisi. შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი და 51 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშიდობის ათსაათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ქუთაისში ავტოსაგზაო შემთხვევის მსხვერპლი მოყვა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ქუთაისში, რომელსაც ავტომობილი

0: ეჯახა საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. უცხოების ცნობით მომხდარზე გამოძიებას ისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ბაზიანი გომბორი თელავის გზის 26 კილომეტრზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. უცხოების ცნობით გზის აღნიშნული მონაკვეთის ჩაკეტვის მიზეზი კლდოვანი მასის ჩამოწოლა გახდა. აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღნიშნულია ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა ამბებით განმოგრძობ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. აღნიშნული განჩინება მხარეებს 15 დღის ვადაში გადაექსამნება. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა, ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ტანზანიაში საპარლამენტოშორისო კავშირის ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, როდესაც გარე აქტორები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ მის ინსტიტუტებსაც უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. მისივე თქმით, ეს საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპი სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. მისივე თქმით, სულ უფრო მეტი სახელმწიფო, მათ შორის ისეთებიც, რომლების წარსულში სხვა ქვეყნებში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ მიმართულ კანონმდებლობას და რეგულაციებს აკრიტიკებდნენ, ახლა საკუთარ ქვეყნებში იღებს ამგვარ კანონებს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, გარე ჩარევამ ადგილი უნდა დაუთმოს ნამდვილ პარტნიორობას, რომელიც ხელისუფლებების თანხმობასა და ერების სუვერენიტეტს ეფუძნება. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძოდ აღინიშნება, რომ ევროკომისია მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოებების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ამავდროულად ევროკომისია აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა კვლავაც იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული პირობითი და შექცევადი და დამოკიდებული იქნება პოლიტიკურ მზადყოფნასა და სტრატეგიულ თანხვედრაზე. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდენის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

Zip trip, get fantasia up. Jazz and hip hop.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 230-6003. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

señoritas. Ay, aquí. Wow.